0: Arrasa. Así, hostia. Cucu.
1: Adi. Ongi etorri guztiri adi musika emankizun berri bat hasten dugu gaur beide taldekoak izanen ditugu hemen entzongai belako uger SSS edo txuleria joder taldekoen parteideak elkartzen direlarik talde hau sortzen da. Xulamina taldekoak ere lapurtarrak entzongai laster bigeren lana ere argitaratuko baitute punk rock stoner soinuak. Baita ere eskual popa oroat taldearekin, Zarata Iruñatik luzaukun taldeak ere disko berria argitaratu berri du. Jalen Enkonga aldiz soul doinuekin luzauzkigu eta denboran pixka bat gibererat jauzi bat eginen dugu unen musikarekin. Arab Strap eskoziar bikote rockeroa ere entzun gai, joanen gira Manic Pixies taldearekin suizi alderat. Baita ere Under the Reefs orkestrarekin ere segituko dugu orako nahasketa, gitarra, saxo eta bateria. Konvulsif taldekoek ere klarineta eta biolina rock noiza egiteko erabiltzen dute, suitziatik ere aldu zauzkigu. Eta bordereko metal progresiboa egiten duen gorod taldea ere entzungai, korn taldeak ere disko berria iragarri du eta zati berri bat entzunen dugu. Sid Matters taldekoak hasteko Jonathan Morali Frances inde folk laria, A Gospel of Some Short disko berritik dugu Many Years in the Making deitu satia. Sid Matters.

Sid Matters talde frantsesa hemen pop melankolikoa horako folk estibatekin melodia lasaiak hemen plazaratzen dituzte akustika batekin eta elektronika nota diskreto batzuekin ere Sid Mattersen lasken lana A Gospel of Some Short deitzen da eta horte ginoen Many Years in the Making deitu satia. Eta aldiuntan oroat eskual pop taldearen gana joanen gira, Maskarak Fuera deitzen den diskoa argitaratu baitzuten 2006ko udan, eta hemen kantari eta zgain teklak, gitarapala, pianoa, biolina, bateria eta ustartzen dira. Una lan berriuntatik proposatzen dauzat zure zain deitu kantua, zazpi kantuen artean atzemanen duzue, oroat taldea.

Oroat taldearen azken diskotik hemen maskarak fuera deitzen den lana eta hemen bai inspirazioa Ameriketatik heldu da, baina eskual folka ere, popa, rock pixka bat ere aurkituko duzue, entzuten ginuen kantua zure zain deitzen da. Jalen Engonda entzunen dugu orai Marilanden sortu izan da 1984an eta orai Inglaterran bizi da. Sortzez entzuten duen musika seurraz ere etxen izan da soul. Soul R&B eta olako soinuak zenta sonoritate horiek ditu orai berpiztu ere bere musikarekin. Doctrine of Love deitzen den disko berri argitaratzen du eta berri izena duen kantua ere hemen proposatzen dauzuten zutea. Jalen Engonda deitzen da.

0: Charen engonda Doctrine of Love deitu kantua ekartzen dauko hemen berrizena duen azken disko hortatik, kantari, gitarista, piano joilea, kompositorea da, Inglaterran bizidena Amerikara, eta bai, mila behatzen eta behoita amarkada, irurgoi kada hortan hor ziren soinuak ere berriz emaiten dauzkigu lan berriuntan ere soul musikari eta kantari trebe ere dugu.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik, zurretik atuta bota!
0: Adit! Musikari hirukote bat dugu hemen entzuten, gitarra, saxoa eta bateria, eta Willy Wow deitzen da disko berria, Under the Reefs Orchestra deitu taldeak, ekartzen daukun lan berri ontatik, El Niño zatia hautatu dut, beraz, Under the Reefs Orchestrakoak entzuten ditugu.

Lore nekane bilela behitia hau berako eta martela sartena idena. Ander Uribarri aldiz Orsini, Jarriguai eta Uger taldekoa eta ere SSS eta Tarisko taldeetan ari den Kike heredero hori guziak biltzen dira beraz beide talde untan iratxe perez dutela. Piskatera maide, Zapatek deitzen den kantua proposatzen hau zuet beide deitu diskontatik.

BID taldeak plazaratu duen BID diskontan 8 kantua aurkituko dituzue, batzutan lasaiak, bestetan indartsuago, eta rock doinu hauekin ez da sekuran sobera egina, nintzen zuten dira olako kantariak biziki urrun joiten direnak, hor furfurian ez dakitzer, baina hemen nik atzamaiten dut biziki naturala dela eta

ongi egina, behideren lan berri untan aurkituko dituzue, bost musikari hauek erran bezala, Uger, Belako, SSS, Txuleria, joder, bezalako taldeetatik etortzen diren kantari musikariak. Arabstrap taldeak bere disko berri argitaratzen du, uste utzorzi edo behatzigarren diskoa duela bikoteak, eta eskoziarrek beti beren rock post-folka deitzen dute ere doinuak ekartzen dauzkigu Falkirk eskualdetik, eta Arabstrap taldearen Get Noise kantu berriena proposatzen dauzkigu, eta menen zutea.

0: Arabstrap taldeko Aidan Moffat eta Malcolm Middleton dira bi kideak, eta aurten Half Told Tales deitu disko berria argitaratzen dute, eta Get Noise deitzen zen orain entzun dugun kantua.
1: Abeste berria atazak, bale garaia eta
0: Suiziatik bidaia tipi bat eginen dugu, kantu untan eta benantago ere. Manic Pixies lehenik zazpikantuz osatu neska seikoteak rockpunk soinuak ekartzen dauzkigu. I know my headphone really well deitzen da disko berria, eta beraz Manic Pixies taldearen klit deitzen den kantua proposatzen dauzat hemen entzutea.

Sei neska dira Manic Pixies taldekoak suitziarrak eta beren rock punkarekin disko berria ekartzen dute, hor zazpikantuz osatua. I Know My Headphones Really Will deitzen da diskoa eta entzun dugun kantua klit edo klitoria bezala. Su Lamina taldeak ere horako iztegia erabiltzen aldu eta laukote laportarrak bigeren lana irailaren hamekan aurkeztuko du punk rock stoner taldeak sua deitu kantua hemen aintzin jastak isa eskentzen dauku.

Su lamina deitzen da laukote hau Lapurdi aldekoak punk rock stoner taldeak irailaren 11an bigeren lana argitan emanen du su laminaren sua kantuan zuten ginuen. Konvultzif taldea aldiz, berriz ere suitziatik aldu zaukun taldea da, biolina, klarineta, beren rock noiza egiteko eta aski destrukturatea da, zati laburrak, musikalak proposatzen ditu. Konvultzif taldearen Monitor and Limit deitzenen zatia proposatzen osoetan zutea.

0: Suitzierak konvultzif deitzen da taldea rock noiza eta hemen hasten aldira ere biolin eta klarin eta zati untan monitor en limit entzuten zinuten bezala.
1: Arnaza, arnaza! Zurretik atuta bota!
0: Adi! Gaurko emankizunaren azken zatira pasatzen gira, Iruñatik, hirukote batekin dena mierda bat da diskoa argitaratzen dute hauek, Zarata taldearen realitateak fikzioa gainditzen du zatia proposatzen dauzet entzutea, Zarata talde Nafarra.

Zara eta taldea Iruñatik hirukoteak karri dauko ere bideoklipa bat, aski xumeki egina, eta beren musika bezala, xumeki dena mierda bat da, hori da beren izen burua, ez da nik pentsatzen dutena. Errealitateak fikzioa gainditzen du entzuten ginuen zatiaren izena da. Labur metrai bat hemen argun bestalde biziki ongi landua, hura kasik agertzen da, eien bideoklip berria Gorod deitzen da frantses talde hau, Bordele aldekoa da, The Embergon disko berriaren izena da, death metala egiten zuten eta garaian Gorgasm deitzen zen, 1987an, sortua da taldea kasik 30 urte ditu, eta izena artean aldatu dute Gorod, beraz taldeak Forgiveness deitzen den kantu berrienetarik bat ekartzen dauku unat frantsesak beraz.

Gorod deitzen da The Embergon deituko den lan berrian argitaratuko dute, hau Forgiveness deitzenen kantuarekin klipa bat egin dute, kasi klipa baino gehiago, labur metraia bat da, Gorgasm deitzen zen astapenetan taldea eta deia ogoita hamar urteko ibilbidea dute kasik orgo musikariek. Eta elkarragurtu entzien horretarazen zuet gure irratia edo eskuali irratiak arrosasarearen webgunean ere berri zentuten alditu zuela saio hau eta beste guziak. Eta Korn taldearekin gira elkarragurtuko gaurkoan, disko berria iragarri baitu taldeak alduden apirilean, neometal maixuek deia lehen disko juntako zatia argiteratu dute, Reward the Scars eta videoklipaarekin batean hauek marazki bizitinak gehiago nahasi dituz. Hor irudiekin Korn taldearen musika ezaugarria dudarik gabe eta sorpresa ona, zuzenean ere izanen dira kontzertu batzu, bida baten egiten ari baitira, Parisen adibidez izanen dira urriaren 23an, baina ez da gehiago tokirik, Alemaniatik pasako dira, Erresuma Batuetatik, Irlandatik ere, Belgikatik, eta Txekiar Republikan izanen dira, Italian, Austrian, eta bo, hala, bida egiten dute eta gero disko berriaren aurkezpena ere dinen da ondoko urtean. Korn taldearekin nik ondoko aldi arte erraiten hau zuet pasadenek astegozua, mire esker entzuten egon zisten guziedi, adi!

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radio Cultura puntu eus.
2: Baionako Euskal Museoak euskarazko bisita gidatuak antolatzen ditu erregularki bere bildumaren aberastasunak aurkezteko sedearekin. Jesin Etxeberri, publikoen zerbitzuaren arduraduna eta aur eta helduendako ari den bitartekaria segitzeko parada izan dugu 2026 urteko martxoan izan den bisita gidatuan. Erreportai berezi honen bidez, Euskal Museoko hainbat geletan eskainitako ibilbide interesgarri bezain jostagarria deskubritzea proposatzen dautzue.

Dangujet jaunaren etxea zen, beraz 16. mendearen bukaeran, eta gero bilakatu zen komentu bat, 1600-tik 1600-tara komentu bat zen, eta gero Baionako ospitale zibila zen hemen, eta hemen egon zen 1800-1800 edo lako zerbait arte hemen egon zen, eta hortan ospitalea joan zelarik San Leon gunera, arat, hemen bilakatu zen, izan zen alzari denda bat, bazen aduan baziren da aduana bulegoak eta bar, eta beduela ehun eta bat urte, hor museoa instalatu zen, eta garai hortan baziren holako gizarte museoa initz sortu ziren, baziren aldaketa handiak bizi moldeetan eta lan moldeetan eta bereziki laborantzan adibidez, beraz sentitzen zuten zinez behar zirela holako memori lekuak, memorio lekuak, horretzapen lekuak, kontatzeko ben nola zen mundu hori uartzen ziren ahunt ahantzia fite ahantzia izan entzela, eta hola sortu ziren holako museoak, izan zen Arleseko museoa, Lurdeseko museoa, Euskal Museo, hemengo Euskal Museoa, Bilbokoa eta bar, ingurumen hortan sortu zen museoa.

0: Ogoi, bai, ogoi naski, horretan mahi, bai, ogoiko talde bat gira.
1: Eta zenbat euskaldun?
0: Zenbat euskalduna. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, sortzi. Ez baina ez oker, sortzi.
1: Pentsatzen duen gutxiago.
0: Me badira euskaldunak baina ez dute publikoarekin lan egiten, beraz ez da ageri, eh? Bada zurgina adibidez euskalduna da eta mediatekan lan egiten duen bi pertsonak, eh? Odre eta Intza ere publikoen zerbitzuan badira bi, ajeran badira bi.
1: Ados.

Beraz, gure lehen gaia ikusiko dugu, beherrean dena. Ara, beraz, segituko dugu, eta gizonariak aipatuko ditugu, gaur, aipatuzue. Beraz, gelauntan gizonariak aipatzen ditugu, aurkezten ditugu, hori dira hilarrietan diren ariak, eta Euskal Herrian baziren ainitz hamazazpi eta hamazortzi garen mendean, alta Europan ere badira ulakoak, aurkitzen dira ulakoak, badut hemen mapa bat nun agertzen den zon bat diren, hiru Euskalde horietan, badira ainitz, dira Katalunia, Portugalea eta Euskal Herria. Eta hemen go berezitasuna da marazkiak, biziki aberatsak dira eta apaindurak aberatsak dira. Askotan be areagia da edo kareagia batzutan. Eta ikusten ditugu apainketa horietan, badira marazki geometrikoak, hemen hiruki hoiekin, duritzen zaigu behar ba, zakitzen petsatzen duzuen, baina eguzki baten, eguzkiaren itxura behar ba. Gero loreak hemen, zitori lorea hemen, eta hemen IHS, hori da Jesus Hominum Salvatore, hori da kristautasunaren mezu bat eta letra izki batzuk askotan aurkezten direnak.

0: Badira ere batzutan hitzak eta biztanda hilaren izena eta data bat batzutan, bo ik jazet askotan hizkuntzak nahasiak dira, bada latina, frantsesa, euskara. Ik jazet Domingo Zagarzete Bejere, bere izena edo etxearen izena eta etxearen izena, oita bat buruila mila saiehun berrogoita zazpi, fin, data, non hil zen gizon hori. Eta batzutan ere, badira seinale tikiak pertsonararen lanbidea erakusten dituztenak, adibidez hemen, behar ba, aurkituko duzue, zein zen pertsona horren lanbidea, hemen ikusten duzue bada, ora forma bat, besteak ondoan, hemen beste bat. Zer hote da hori? Nola? Ez. Ez. Handeatua da, eh? Ez da isea gertzen.
1: Geziak.
0: Bai, geziak dira, bai. Hemen geziak eta hor?
1: Arkua.
0: Bai, arkua, bai. Bai, soldado bat zen, beraz bada arkua, geziak eta hemen da ganibeta, edo ezpata txiki bat, ez dakit. Eta nungo soldadoa, hori guk badugu hipotesia bat, baina hipotesia da, ikusten duzue hemen, bon, ados naiz, zaila da ikustea, baduzue hemen kurutze bat, hemen, eta kurutze hori makurtua da, goian. Beraz, behar ba, nungo simboloa da hori. Ez da lauburua, ez da batxikanoa, hori da ojeagako kurutzea. Sartzen zaretelarik, agerida eta ba. Beraz, pentsatzen dugu, behar ba, han soldadoa zela, gizon hori, gizon batzen. Badakizue, holako ospitaleetan nun behilariak gelditzen ziren, baziren beti bizpairu hola soldado eta babesten zituzten han gelditzen ziren behilariak edo dibidez ez dakit zaurituak balin badira edo eri bidean edo ez dakit elujan edo hola joaten ziren haien seka. Ara. Beraz gure hipotesia da hori behar ba ojeagako soldado bat dela.

0: Gero, 19 garren mendean, pixkanaka, desagertu ziren, holako gizonarriak ez ziren modan.
1: Eta hor badago emazterik?
0: Hame bai, seguraski, bai. Gizonarria, doaika gizon. Ahia hitz da diten da gorputaren itxura duelako, baina mo ez dakiko. Baina famili baten ahia zen, beraz emazteak ere baziren.
1: Hor zen de?
0: Bai, duaika, bai, bai, bai.
1: Bai,
0: bai, zaketua.
1: Baina ez dugu esaten.
0: Baina ez dugu esaten, hemen ez dugu adibiderik izen emazte baten izenarekin.
1: Ja, ja.
0: Beharpa askotan hartzen zuten etxeko nausia, hola zen. Hala, ohitura txarrak zituzten.
1: Baina ez bada gertzen ez dago.
0: Ebe bai, bai, hori da.
2: Gizonaria,
0: nondik etortzen da? Ba, ez dakit gu, batzuek erraten dute gizon, ara, gizon baten itxura baduela, burua eta gorputza, baina ba hori, ez dakit. Ez da frogatua.

Hala, beraz, bebagoaz lehen estaiara, segitzeko. Jartzen alzarete, nahi baduzue? Orain aipatuko dugu hemen den tapixeria, hori da hamaseigarren mendeko tapixeria bat, artilea eta zetarekin egina izan zena, eta guretako lekukotasun aberats bat da, erakusten dituelako hemengo emazte talde bat, eta hor ageri dira haien jantzian arabera ikusten dugu gizarte aristokratok bat dela, biziki ederrak dira, adibidez hemen emazte horrek baditu erbinudea da, hori erregeek askotan bazuten araholako berokiak, erbinudea da lehmina, eta hemen ere hola modan zen hamasei garen mendekoa da, beraz modan zen hola gerriko ertsi bat, hola, eta gero gerriko bat, eta askotan baziren joiak gerrikoaren gainean, eta gero gona luze eta largo bat, eta kapa bat, ere sorbaldean gainean, eta interesagarria dena, da hemen dira adarrezko burukoak. Eta haiek ikusten duzuelarik holako burukoa sutsuta, hori egan nahi du emaztea ezkondua dela. Aldiz, hola makura delarik, hori egan nahi du alarguna dela. Bai, alarguna. Eta hori zen ohitura bat Euskal Herrian baizik. Hemen bai egoaldean, bai iparaldean. Aldiz hemen badugu emazte bat bere hileak labur-laburak dira. Hori erran nahi du ez dela ezkondua. Eta hori ohitura hori balio zuen Europa guzian. Hola zen, hile labur-laburak ukaitea.

0: Tapisaria horiek historio bitxi bat badu, ez dakigu nor zen tapisariaren lehen jabea, aldiz bigarren gerla denboran Lapurtua izan zen famili bati, behar ba jude familiari, seguraski famili bati, eta hor lehenik Lapurtua izan zen, eta gero salgai zen Parisen, 1952an, galeria batean, Charpentier galerian, eta Hermann Göring naziak erosi zuen eta eraman zuen Alemaniara, han bazituen bi jauregi, eta jauregi horietan, apaintzen zituzten, hola, erosi elementuekin, lehenik Lapurtuak izan ziren, eta gero salduak, bera. Eta han eraman zuen Karinol naski bere jauregian, eta gero ondamena jintzelarik, gerlaren bukaera, estatu batuen ahmadu baten gain zen hola, holako objektuak errekuperatzea, berreskuratzea han Alemanian, eta berriz dintzen Frantziara, eta adituek ohartu ziren ehundua izan zela Akitanian, eta hortan objektu holako objektuak berriz eskuratuak izan zirelarik, Frantziak eskuratu zirelarik, Louvre Museoak inventerio bat egin zuen, eta inventerio berezi bat da AOB, arte objektu berreskuratzea, eta holako objektuak Lapurtuak izan zirenak hortan sartzen dira. Eta izan zen Rose Vallon ekin batzorde bat, jabe legitimoen aurkitzeko berriz, hainitzek haien jabe legitimoak berriz aurkitu zuten, bainan batzuek ez. Beraz, objektu horiek edo ez baziren balore handikoak salduak ziren edo eta besteak sartzen ziren museoetan AOB inventerio horrekin. Eta Louvre Museoak ohartu zelarik Akitanian ehundua izan zela, errant zuen, legitimoki behar da, Akitaniara itzuli eta Gironden, Kadiak Museoan, han eman zuten. Eta hortan, Kadiak Museoan zelarik, aditu batek filakterioak irakurri zituen. Beraz, behar ba irakurriko dituzue, zuek ere? Hemen? Bai, tondu de Renteri, du pré, Olida Eche.
1: Du Pachaya,
0: hein? Oui, du pré du passage, Olida Pachaya. Beraz hor Gipuzkoan gira, Renteria, Pachaya. Hemen, femme, de Berga, de Bergar, du pré, de la montagne, de Eche. Adrien, de Saint-Adrien, de Saint-Adrien. Badakizue, Saint-Adrien da tunela bat, alaba eta Gipuzkoaren artean, ez banaiz oker. Bai, Segamaren ondoan da hori. Beraz, aipatzen du ere Euskal Herria, eta hemen? Femme du Mont de Marsan. Bo, hor, landesetan gira. Beraz, adituek frogatu zuten horrela aipatzen zuela hemengo gizarte bat, beraz, Louvre Museoak erabaki zuen hemen Baionan ustea. Eta museo batek baduelarik inventerio AOB hortako obra bat, guretako derrigorrezkoa da aurkeztea. Ezin dugu erreserbetan utzi, zergatik, hola behar ba, xantza bat badu, bere jabe legitimoen oinordeak, behar ba, normaitek ikusiko du, zuetatik bat behar ba eranen du, bai bai, aitatxiren etxean zen, eta ara, ene familiakoa da.

Alors, beraz, hemen, badugu, Baionako portuaren maketa bat, 1805 gira, maketa hori gina izan zen 2001, museoa berriz ideki zutelarik, eta hori deitzen dugu guk interpretazio objektu bat, hori egin nahi du, ez dela lehengo objektu bat, alta laguntzen gaitu, hobekio gai bat ulertzea, eta egina izan zen Normandiako atelier batean, eta hartu zuten 14 hilabete taldeak eta haien eredua izan ziren grabaketak, garai hortako grabaketak, Verne, Garnere eta bar, eta biziki zehazki gauzak erakutsi zituzten eta denak, fin dena, ongi da eta zuzena da.

bada ontziol bat hemen, bat ziren ontziol hainitza, bat hemen, bestea hor, hori zen tradizio bat, hemen go langileak famatuak ziren, lan hortan, bat ziren, hara, turin eta beste batzuk ere hemen, eta gero, ban pasatzen dugu Santa Espiritu Zubia, oino ikusten duzue egurrezkoa dela, hemen dira biltegiak, ikusten dugu nola merkataritza aktibitate nagusi bat zen garai hortan, eta merkataritza egiten zen Espainiarekin eta Frantziako beste portuekin, ehuneko berrogoia Espainiarekin, baziren handik etortzen ziren lajuak, fruituak, olioa eta holako gauzak, eta guk igortzen genuen Espainiari, oialak, gauzak manufakturatu, ara dibidez metalesko objektuak, egurra ere bai, eta artilea ere asko egiten zen Espainiatik.

Hemen badugu margolan bat, Baionako margolari bat egin zuena, 1927, Henri Zo da, Henri Zok sortu zuen Baionako eskola Leon Bonarekin, eta hor Gobelin faktoriak nahi zituen Frantziako probintzioen tapizeriak egin, eta manatu zion Henri Zori erredua, modeloa egitea, hori deitua da un karton de tapisserie, tapisseria kartoia, eta helburua zen erakustea Ipar Euskal Herria garai hortan, eta gauza ezaugarri guziekin. Beraz, hor baduzue hiru minutu dena untxa ikusteko, eta gero eginen dugu joko txiki bat. Hiru minutu

0: kendu puntu bat. Ale, hiru minutu berriz? Edo sobera da hiru minutu.
1: Beni Regine Etxeberri naiz eta museoan publikoen zerbitzuaren ardunaduna naiz eta bitartekaria naiz publikoarekin, aurrekin, helduekin.
2: Orduan, ze ibilbide edo zer motibatu zaitu Euskal Museoan lan egiteko?
1: Artea maite dut, formakuntza arte arloan egin nuen, eta Euskal Herriko ondarea ere maite dut, eta nahi nuen hobekio ezagutu. Beraz, sartu nintzelarik museoan ere, banuen ere beste helburua, gure lekua ere da hizkuntzaren transmititze ere leku bat eta bide bat, beraz hori ere aberasten du ene lana, bereziki aurrekin. Hala, beraz, beti plazerekin partekatzen dut euskaldunen ondarea eta hizkuntza ere bai.
2: Gida lanak egiteko, erakusteko, pentsut badela lehenik ikerketa eta ikasketa formakuntza prozesu bat, nola egiten duzu hori eta nun parte hartzen duzuzuk hori badelarik obra bat eta ez delarik zuzen ez dakigu sobera zaharra baita ez da sobera elementurik, behaz nola egiten duzu.
1: Bai, egia da, zaila dela batzutan hola informazioa aurkitzea, askotan museoan sartu ziren objektuak, ez dugu bat ere dokumenturik gara jortan, problema arazo bat hori, beraz, badugu kontserbatzaileak museokoak, beraz, haiek badakite, eta bada mediateka bat ere, eta haiei galdetzen diegu ara, dokumentuak ditugunak eta bar, eta egia da, bai askotan ez dakigu, beraz, badira hipotekan, tesiak eta ara, hortan egoten gira, baina egia da, badera lan handi bat bisita baten aintzin, hola, edo erakusketa baten aintzin, hola dena eskuratzeko eta ara, ikusteko ara, zertakigun, zer ez eta hola.
2: Hor, zu gere, gauza initzik azten dituzu?
1: Bai, beti, eten gabe. Bai, sakontzen dugu, hola, bisiten kari, hola, sakontzen du, eta askotan ere bisitariak, hola, gauzak badakite, eta hola, partekatzen ditugu ere algarrekin, eta erakusketa bat delarik, ere, hala, gai bat sakontzen dugu, adibidez, otokromoak, edo lurgintza, edo olako gauzak, hala, batzutan ez dugu bat ere ahlo bat ezagutzen, eta gero, bortzatz ezagutzen dugu, hala.
2: Bikain, esker.
1: Plazerekin.
3: Beraz, bagoaz berriz Margolanaren
0: aintzira. Ekan duzu hamar segundu gehiago. Bo, konfiantza moduan eginen dugu, bako txak irakurriko du bere zerranda. Bon, zaila zen edo erretxa? Erretxa. Ba, erretxa. Beraz, nox hasiko da, hasten zira, otoi?
4: Horren dantzadiak, baziren hiru dantzadi eta dantzamota eta zamaltza. Fandango eta makil dantza.
0: Bai, bikain, beraz, puntua ematen duzu, da?
4: Gio pilotariak, ez dugu...
0: Puntu bat ematen duzu.
5: Pilotariak, ze pilotariak.
4: Sisteran, bai, sei pilotari baziren. Gero laborariak, ikusi laboraria bazen Hanzokoan eta Elizondoan. Bada laborari
0: bat.
4: Hala, puntu bat. Gero emazte bat doluarekin, emazteak doluekin.
0: Hala.
4: Gazte bat hor bada txisterraikin ere, hor eta hori. Gio zaldia ere ikusitugu, zaldia. Gio itzulia maitugu, Andai, Miarritz, Bayon, Tardetz, Maur, Emoleon, Saint-Jean-Bet, Porustaritz. Gai iramuak eta itzulian.
0: Iramuak?
4: Bai, lorie. Iramie hori, bai, hala. Horren bipundu hori, horren zan. Gero pasata ikurinaikin, frantxez ikurinak. Bandera.
0: Kendu bat otoi.
4: Iru ikur. Bai, barkatu. Ninduk duba, eski eta...
6: Mandi bat, uste dut lagun dela, Elisa bat, itxasua.

0: Eta horgun hau erritipi bat, dantzariak, emazteak begiratzen duten bigizan, pilotariak, sei, jolasten direnak, frontoi bat, ezakit, nola erran, polizia ero ertzaintza, bigizan, publikoa, eta kitzo.
1: Ematen duzu, apuntu bat, denetan, kasi?
2: Lauxikelariak, zamaltzain bat eta Siburuko dantzariak. Pilota partida xisterarekin. Bi idi bere karroarekin. Lagun behar bat, gibelean. Itxasua eta undartza ere bai. Baserri batzuk. Txakur bat aitzinean eta bi emazte edera.
3: Sombria.
2: Parasolarekin. Bai. Lau zaldi eta gizon bat eta bi emazte belzez.
3: Voilà. Zaharrak.
2: Zaharrak. Bai. Bo, edakit, ogoi bat punto. Zer
4: Ba, sei pilotariak, pilota plazan. Sei putu, sei puntu. Lau zaldi, zamaltzain bat, Hazen bikote fandango dantzatzen, edo ez dakit, ba. Txakura, hemen, eta bi emazte diartzen direna. Badira gizonak maiaren inguruan, behar ba musean. Eta nari ere. Ba erriak, fin Baionan, Miarritze, Maule eta bar. Lagun mendian. Beia eta orga, uste dut?
1: Orga, urdia, depende.
4: Talde bat, mutilak dantzatzen makil dantza. Mutil bat txistelarekin eta gizan bat makilekin, makil batekin.
1: Beraz, zure kontua egin duzu?
4: Hama hiru.
1: Hama hiru? Beraz, hama hiru, zu hama bi, bai?
5: Berda, txapeldun
1: ditu? Amerika. Amerika? Berba, txapeldun zida. Amar, txapeldun zida. Hala, ebe bukatu dugu.
6: Radio Cultura .eus Super.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon vivant, mir.
2: Raizu ratia. Dios, so for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo la tia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Raiz urratia. Dios, zau fauni.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Nafarroa garaiko presidente jauna.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontauko txegu labur, ze izan da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagun joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jan edanean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria, eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, eta, bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeukidugune Ameriketan, eitzen dugune. Eta, bueno, gehiena esatezen janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz egote getxen eta geixena pa geixete getxen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai, zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarrena izan, ozan, geixen bizitzenak. Urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango dira, igule oin berroketa amarrute edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitezien
1: untatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen izanbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, nik eratu inetxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handi bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrikin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre meste urte, eta eurek ezpien ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Uh-huh. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, uh-huh. Dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Aha. Argi zego era seres de luz esaten dana. Eta orduen enbidegune da guk argi hartun asko eta burue garbiuki. Aha. Konflitu geuaz ezeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jate bien deshidrateta eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna, jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine zikue eta bai, zilokoa, fermenta hoez, da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hoek itxe bizen. Fermenta hoek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ia hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik onzen la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozune zoin darla berrogeta marurte arte.
1: Geixe bixengo da, iguel, berrogeta marurte dut, iguel, edo geixe bixengo da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozune dala berrogeta marurte arte.
1: Geixe bixengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da izin noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela seda zeran txinatik, zeta, nora eramateko?
1: Frontera, ba, horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bideo haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nioen nora urtenik, eta orduan espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea eurene, nola dako esena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gea, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, helikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeurik
0: esaten dauen... Alde batetik... Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epilako porkerize. Oin behar jaten dago, oin behar desidratago egiten dago euren etzien ganietan, euren egiten dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak egiten dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidrate bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu egiten dago. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Animali buztizek helikatu egiten dago. Hidratatu egiten dago eta oxigenatu egiten dago. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duzu, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu esurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxema dozu zurten, egun graduen ipitxema dozun, arek gure deko zirurogi mineral. Egun gradu ipitxezu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Bai manantialeko, bai itxasok gure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen likadurak, jaten dugu guzenak likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu osi genue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran helikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakaro, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, osoak esan gure osu, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdize do irugarren parte bategaz nik gu dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardineti, eh? Da gu egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidugu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugu, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek ez zatot. Euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo apurbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideatu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolanetan parte egiten duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidezu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidezu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidezu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egosun, blokio itxezara, da ez dozu ezer ikesiko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien ozen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana sinue. Eta bia, da gizon bateko tema zan, beti izizte zan, transmitu honekin bitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen transmitu dut bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, eh? Txaman
1: gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten deman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten deman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzinaz benetako, Torrega zen gutxan dauz, txaman pillo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pillo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduen dauni zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume ban, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien, elikaduri gu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitiduzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gu dote, ze, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinoki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, eh? Sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezik ikutxe bien. Bizek izatezen horre, jiria amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dote egioten lana, eta orduen ba portetan otsoien hori alderdixen ni dakitzena ta eurekaz ikasten hauen beste pillo bat.
0: Beraz han egoten sentitzen eurekaz biziten bizi. Euren bizi moduan lagunduten, ba hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti eta da bide batez eurekaz bizi eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik,
1: ezta? Euren jakituritze, ba pillo bateko jakituritze eta puf. Nik eurekazik ez dut, asko. Zer, pentsen dut dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori garaila eta... Keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die, nik ezetu dotezena die, sekulo eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudana, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gidot, eurek ez zerreuki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, Petzetabaten, Asia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egiten dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso daue galdute, eure oso dagoi galdute. Hemen betxu, hemen bertu nireko gu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitze jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkiedalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bada
0: orokorrean herri mailan asko galdu da, ba hemengo moduen, ezta.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie injauena, hor organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik azberagaz, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu zik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin atzek azpiko puak dekozenak, gare kendu, zareko zen itxen dugu, pike itxen dugu.
0: Ba, horre pike eta azkune.
1: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, gare kendu.
0: Zuia horre gozu, ez dotxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, itxen duzu.
0: Orduan garbitxu kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: eta ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 graduti gora ingo dugu. Horri
1: haitzen duzu, bueno, jasik ez bardin, osea, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartuteguz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo, magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute eda.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik esan duzu moduen, batidora nahi, hori eta besti azeri buztena, kola de kabailo zer negoena, azeri buztena gaz. Horregaz egin baduzun, hori de piloko fungizida bada. Fungizida bada, egin dena, laguntzen duzu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek.

0: de León da
1: eta gure basoetan ugeri.
0: Janten, janten pillo badauz. Horrek eta aseri, aseri gusten sanot eta osea diente León da janten. Horrek hirurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek. Aha. Emonizizkun ituzen bat infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek hirurek eitzen dosuz batidu.
1: Uretan, ez da?
0: Uretan,
1: uretan
0: bai.
1: Batidu eta uretan.
0: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sartzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten dozu, da horrek guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketa deitzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek eitzen dozu, lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru deko guz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, deko guz. Dorrek ebitzeko garbik eta ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, eukitxo psoriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da, gure azala.
1: Azala.
0: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena, eta bigarren importantina, da gure azala. Da, orduen, kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz berki, gatza ez refinatu, refinatu ez dugu alixo, zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Dez dien laroi mineraldekoz. Eta hor sartu un degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosiz eitzen dugu. Eitzen dugu guk, edeko guzen, 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukeran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat eitzen gauz, ja, garbiketan bat eitzen gauz.
1: Hori azaletik garbitu?
0: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja, ez dugu idealizizken berrik, Zer, honek eitzen dutzu, garbiketi eitzen dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
1: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri.
0: Bat, hoxe, esantena diente león, janten, eta kola de caballo, esantena, aseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez sartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuseri garbizenak.
1: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
0: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
1: Aseri buztena behian alda.
0: Diente de león, dao janten. Hainbeste, geuse pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eisek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara behize, gu ez dugu lau ez temau. Orduen, alegin ezen bidegun eta, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze, berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik, gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
1: Argizi hor dago.
0: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelditzen da eskule. Zu gelditzen gara, argi bet gelditzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da, geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue, nik hamen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzik.
1: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Marigas, berbaz, Pedro Mari Bastegieta gurekin berbaz.

0: que naciera y sangre que lo vi.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da eta guku beste ordu erdikurudekogu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez da gugulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izengo lezen Amerika, izengo zan.
1: Fekunda, eta lurra ama...
2: Ama lurre beranganien gauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra duetik, mendizek eta dena, bueno, eurretza da
1: hori...
2: Apus, egin zuzu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, da sinismen handizik da apusetan. Eta, bueno, han sinismin asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana. Eureke dana deko, ye. Bixirie dana, eureke itxen daue, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik gengo. Zuka malur maitxe badozun, zuka malur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk itxen dugun hori de. Amalurre eritxu kutsatu, egin dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu guztize, gure janari sartzen dugu, da gero gu jandu dugu. Gure janari txigero doia uretara, ureraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraini jaten dugu, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan denak, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatik egin ikustu dut uniko animaliz munduen, beran janariz ekutxatuten dauna da beran edadiz ekutxatuten dauna gu garala. Dabak izu zergaitxik?
1: Zergaitxik?
2: Diru txarri bategaitxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago egitelegente bat ara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerge, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garila. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bakotxeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Eunde berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk, pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek, eta ez dakit nosko aurrerak perak etorko direla, eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak, robotakaz, eta hor da bizolako pentsamendu, bai munduen, ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da, eta gure energize badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, tiez, eta usarek koku ez omorruek, azten die jaten, eta janen gotuzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez da energirik. Zeko dugu, energize gordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dugu. Bai, bera materia epilekie martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Hanen burun ez dugu zer. Perruzetako guzu. Ose, pentsegu, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizize. Ta nik ez dugu bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik amen ziklo bat daruet, engotamen... Gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku espine ukitzen.
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da logo elitze ziren. Eus, gure ziklu paseda. Guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agina.
2: Bera, bera, eurek itxe bien, euren burru eta lopanteta ziren, porque eurek ia sarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi, izin jun izate bien, eta bueno, eurek lopanteta ziren. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu izogiana batera, zenoa batera basu izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta arek egingo dugu, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Dorduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta aietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta aietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbait gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat gizuzen.
1: Asko etorri jatzun bizi egaz, ugana.
2: Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen da, buena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guin llegauz. Derrigo reuregaz bizibidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek eda txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitxe gora alkalino gara da. Gu gara alkalino, gu zazpiko malaudeko guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatute eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitxe bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitxe gora. Zazpitxe gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbaite gana eta aztertun edo CPH deko da.
2: 10-15 eurogaz eizek ez txixetik. Eta geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo aiz.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokoek. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bide da?
2: Ez da guardure.
1: Ez da gordure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenko gariñeko eguneko aziduke mongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez? Internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen dozu, txixien, edan marketeko zu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzu virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokisa. Hor ez dagoi bizirik. Behan gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esango zua, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esango zua, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. Segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Beradoi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten egon bidaue. Gehitzute maden atakitzen duzkoa. Baina, eureoke derrigor bidoguz, eh? Zezu goi esaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidugurekaz. Dor, bajo kontrol. Urduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbere,
2: bai, be bai.
1: Norbera bebai, eta norbera bea holdu pilo bat.
2: Claro, ba, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa, que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatukoek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengoek ez. Zerulak atzerik genu. Bidugu ze, darak izin hilizengoek ez. Bajatu miko letzeke, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzen ez alkarragaz, gu toziko sartu guen bizi gitzin duzuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu guen duen bizi egin. Gureak eta katzen.
2: Ze kimikoe da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eurek zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
2: Bai, segaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoa die totalmente desbardinek. Toki dizela...
1: Gureak...
2: alkalino bidau.
1: Oxigeno bidau. Bizidira posik eta bestiek azidotan.
2: Gure egizte du bidau azukerarik. Gureak... Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez... eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatute magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenatetan magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dugu. Aileketan dira suizidio. Baina, karo, zer enbideu hori janarizera, ostras, hori dieti da oso zorrotza. Oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ezer fruteripez.
1: Fruteripez, ez
2: da. Ze frutosa deko, ez eustatien, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen die, posik, hartu da, ari ez dutu jardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera, bide behin, derrigo
1: egin zizeko. Esateteko, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horre ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien deko inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztiak kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuririp, esan, urun zuririp, bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Zakarina kimiko bada. Zakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu gehik ez. Zago, bat egure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen zuen indaba bat urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartu dugu. De energia bustizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dales, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berdin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu buruz asko ikastea, ze oso osasungarria ide eta gitxi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zeraitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta astoa bat. Astoa bat. Guk, bisedi, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, zepatzeko astoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da, hil ingo da. Ze berak bedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau behar dine da, janarizien alderrizen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magara, bas, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordu me bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izin da. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzulez tokirik izitzen, ez dut zuzulez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturrekora heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan.
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
2: Bapes.
1: Frutak barne, bapes, zer bai,
2: kimio...
1: eta zer besterik endu behar leuke.
2: Gauzo bat, emozinio tosikuek. Zorrek azigitiko itzen leu.
1: Beraz lehen esan du, alde emozinioa.
2: Bilurre esatzen zuena, zer hile beteko, bizizideko zu, urte beteko edeko zu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, buru jaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizialdo zu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zubakari bilurtu. Eta bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera azizidiketan
2: da. Azizidiketan zen da, sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jondre, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan egusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, orduan virusek esaten dugu, hau nioko eskosu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten dago bebai gaizo.
2: Geizori geizen dauena hori da. Horrek eitzen dugu, parte energetiko eta bigarrenak eixorik eitzen, uri ez dugu hidrate euskailako eitzen. Uri falta gu. Geixuek eitzenak, uregaz osatzen dira eitzenak. Uri ez dugu, desidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
2: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
2: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Da hile dugu zu. Beha ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzen dugu zuregaz.
1: Ezagutzen duzu zuku asko olango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta olako zorrotz bido irulabete, olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla, ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina, holako egoeratan egon eta biduri labetetan, bai alde energetikoa, bai elikadura, zorrotz aldatuta bizira onduen jendeak, esatu zuz?
2: Berrogeta marretik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urretaten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
2: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartu un kimio. Eta esaten dut, nik esaten dut, aurrera. Ze espada hartzen bera bildurreteko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. E orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janari zemon, eta kanzeri genuri ez zemon. Horreri ez zemon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dutzen moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
1: bisiek indartu.
2: Bisiek indartu egitez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, edauz,
1: bi forma dauz. Bai.
2: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta zate, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eza, bat, bale, nik aurrera, zatzet, zu gori badan, obado zu hartu dizun, ez baino.
1: Bai, bai.
2: Ze, da ordu erengogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek gure zelula honak horre galtze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
2: Bai, bai, gero.
1: Garretu gure txugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
2: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, da horrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, claro. Atzera biztutezu zorretzen dugu. Ia propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierrain zorroz. Baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien. Bueno, eukibigek esena danok, eh?
1: Ose,
2: danok eukibik ez hori kontu ebia, horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zese materin egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edan urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zulora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu zelako bizimodo iten nauen, zela nosatu zan eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzun edo...
2: Nik ero ze bizimodu egiten dauen ez dagi, porque eurek azien az bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen da batzuk hasi die, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan ja, ez dau zelula kanzeri genori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta ez dau, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek ize. Hasi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
1: Eta zulura.
2: Eta zulura. Hori dute barik, izin dugu, egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozo, homenaje bat eilek, egun batean zaten dugu, bueno, ba, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
1: Yeah.
2: Izin dugu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein zartu bizu, bizize zartu bizu, janari bizize. Kontu apurbet ukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin danik osatu. Izin dan osatu da, hilneko bat itxileke biztu. Ni etortaztez, gibela iparia. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzatzeu tosizidadia, ondo elikatu bari deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borge, saliniz eta, ba, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izagintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxe dut, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre da raitxe da. Bago bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauena, izin dugu, eh? Nizat, zi, hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari, Baztegieta gugaz berbaz, ordu beteko alaster doa, urra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz bilbo irian.

zure izenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masustak

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu er, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, duko batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topetez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzen bueltak, eta pasenekua historiz da. Gaur hemen egotiek gultza da, opari bet, osekio bada. Eta datorrena da biserko incertidumbre, esaten dena erdera, ez da, ez da euskera zen zen, hori ez dakigu biser ni nunoen gona zen. Orduen, geurko egunen ikizindu da galdu. Dori hiltzi eurrin ikus dauenak horretak izan zer dan. Egon dizenak erdi hilia hiltzeko egon dizen horre badak izan.
0: Oingoa baloretan,
1: Totalmente baloretan dugu enbidugu, da horrega etxe, gu betik gauz pasenekue, pasenekue autokritika izan gauz pasenekue, ez da balizio historizi da. Da biserkue itxibaketan, ez dakik notorko dan da, geurkue aprobetsatet opera.
0: Hori okera.
1: Gero, hau, honena apurtxuete, hau, ointemie virusena dauena, gude hot konteo apurtxuete, nien hau, da akuerdo, de gauen informazio guztia ez da, ze informazio bideogulen zen dugune, informazio da boterie, poder, handibe da, daskatasune, libertade itzela deku. Pertsona batek informazio dekuna da, da, podera itzela eta librie, bai herri batepe bai informazio dekune. Biagudu nik informazio alderdi guztizetatik. Nik eskatzen dutena da, medios de komunikazioan, bai honen radizuek, eta bai telebistak, eta bai danak, gudot, personak, bai zientifikuek, bai medikuek, bai edozein jakitzun edozein personak, gudot, arena bintzun. Seguro tal derdi bustizik entzun.
0: Danetarikoak
1: entzun. Nien hauen egetan, haue ez dauenik, ez badauenik, ez ebiruse badauz. Bizi bustizien egon die, da bizi gaitzen gara euregaz, ez da? Eta honegaz be, bizi bustizien biziko gara begonegaz, hau bidogute. Zepa bata edo bigazte zepa bat, barri nioz dezen jogunde. Baina nik gudo jakin, egiz egudo jakin. Bakarriz da, derecho bustizien egotez nik, eta herri bustizek, eta persona bustizien egogu, hori derecho jakitzeko. Zer, bizi gara, gauzo bat esakotu, ditadura handi baten, eh? Hau, ditadure grabe bada. Ez eitzaren, moztutie beste persona batzun, formak, sinismenak, ze bakarrik ikusten da egiz eurena dala. Egiz eurek esaten duen, zientifikamente eurena dala. Da beste batzu, zientifikamente be demostretan daue. Da ganera, esakotu gauzo bat, zientzia dikampora gauze pilo bat dauz. Biasko, tasko, demostre aldugunek. Dauz. Horregatik, eskatzen duenik, eta herri guztiek eskatu biek ez, hor, bai medios de komunikazioan, telebizetan edik, alderdi guztizek danak egon
0: dizela. Danekarako iritziak entzunan
1: izatea. Bai, nik entzuko,
0: norberak erabakitzeko.
1: Nik entzuko, da nik erabakikot, zer egin guduten.
0: Da, irugarrena, Pedro Mari, irugarren, irugauzakin dozu zela.
1: Ba, ez, irugarrena horrek izan die, bata, pasenekue, presente eta futuro, zaten dara.
0: Eta informazioan garrantzia, hori guztitako.
1: Eta, bueno, eta jentiek, bai, virus egite bat ez enkontra, engore bat dauen, badak izan bidauen. Sistema immunologiko, sendatu. Gure animalizek ez tegoia. Gure animaliz salvajek ez tegoia, ez zekupai. Ez zien, ez tabuleta duzena, gu janariz emotetzegu, da gu gitzik ustortureu. Han ez, arek askatuzun edegoenak kanpuna bizenak, arek ez degoia, arek ez degoia virusik, ez degoia kolesterolik, diabetesik, ezer, ez degoia. Zer digo goño listu hauek, ez degoia medikurik, ez degoia ospitzelik, ez degoia zer bezemat inek guztuz animalizek egunien, basurdek, txorize zemat ikusten duzu. Bat, zarra dalako, bat amatigul geixun bat egongo da. Baina gu, ospitzela beterik, guk hauz geixorik, eta kalinda bilena ikusten duzuz geixori dozela. Gauz, jente pilo gauz, gazterik ganera, ez zarra bakarrik, gauzena geixorik. Da zer gaitxide? Ba, ez degulako informaziorik. Informazio tipo badeko bagarri, multinazionalaten, eta parte ekonomika. Eure gaberaztuteko, eta errize, mermetako. Ze, epidemidik handizena gaur dauenik, aberazantzat, da, esteso de poblazion, granji larra handizizin je, eta maitxu inbidaue, kendu inbidaue hori. Hori hain bidaue, horretan da biz. Ni egon da nau, bat zarbi egitoz iluminatizikaz. Masoiek eta iluminatizik egon zen hartapedo hartun doztien, da guztien eurekaz hartun Bolibian hartun doztien. Zespiroki kontrolik eta. Deuntze hori zen zen, kontrola eukitxia, humanidadie bajatun bizala. Nik es, handik eskape nauen, porque ya handik urten emi nauen, zeustazien esan doztien, izin dutela informazio gogorra sartuko ziela, eta han, izin dutela handik eskapeu. Eta orden zautzen, nik ez dugur hori jain, da urten nauen. Orden, nuevo orden mundial hori de. Amaitxu bide, persona sobre todo, edade kukaz. Nik esan doa, zu, gran jaba badeko zu oiluenak, oilo sarra eta oilo gaztia. Oilo sarra garrotze horik izteu pitxen, jane itxen dugu eta geixo pilo badeko. Hortu, nik oilo gazti izto kenduko, oilo sarra. Kentze dut, amen, hori dut pasetan. Horrega itxeko isen mien, esterilizeu gentien, eta gure dut esterilizeu. Bia esterilizeta frakasu da, bai txina, pe bai txina gaurbina, iru ukizek ez. Zerri zein jako sartu. Zer, klaro, gazterik ez badatorren, nok ez dut produziorik.
0: Gai, zabalak urrengo baterako, berbaz, Pedro Mari, Bastegi eta gurekin gaur Bilboiri irratian, eskerrik asko etortzearen urrengo batean behizango behitu.
1: Zeueri eta entzule guztizeri. Venga,
0: eskerrik asko, urrengo batean. Eskerrik asko, murgoa teknikan eta entzule guztioi, elera ortenetxe izan da itaunak esaten, urrengo bebai, berbaz, Bilboirian.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Zazentzuten radizio irratea, 105.5.
1: Irosemat, toleta apurtu, entzun fly, alkahuetak, vinilo hartin, terranobako salau, critical blues, time to roots, loritu, azken moikanoa, bon divan, mir.
2: Radizio irratea. Dios, so for me.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Thank you very much, Joe. Here's one we had a long time ago. A long time ago. It goes like this.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

han zuzen zuzenin Brasiletik giro untxe. Garatxu ginduke, bertan Brasilen, zaute modure angara lotute dune gora bera guztin, edu falatzi askumunak, Eduardo Falatzi. Ni beratzen dut amabixan masatzen, amazortizan jasio hau kantanti. Enda, gainetik para esaguntuke, ba, angran izautu gendu nau, eta hau amen gertazkun ikusti, janen eta guakenen bebai bertan hori. Gainetik hau umetaz azizan, aberazten, beran, aberazten esaguntuke, ba, kantaten eta bezi instrumentu peikazten, eta gainetik tik estilo desberdinetan bilizan mentatori blues estilun gizien bat bahu eta gitarri bebai honek joten ikasiban enda gehikun ba, beste talde batzuk usatu dundun bertan Simoiz eta Venus honen parte hartuan bertan hori eta Amendi pasaltu iban, ba, segundukena, ba, amen, 2000-ko urtin hori, ba, Andra segunduke. Eta bertan, ba, rebot diskuaz jasotu gendun nau. Bertan hori, power metala eguana, Andrake azeretan itxebana, areaz bebai, ordo progresibu sartute, ba, uneaz, ba, sartu ben beste instrumento batzu pe bai. Zagun dukena, ba, bertako folklore brasileniuko horrek instrumentuk mebikun zin. Eta gekun, ba, bera bakarka, ba, itemple osiadon ataban, ba, pilo bat jentea desberdinak inde hori. Amen, zagun duke, honek, ba, pilo bat gora bera, da pilio bat iztu esaukela honek etzi almat taldin bizotu gendun bertan hori bakarka azagotu modure amene templo aldexadon ba, bertan konsortuan pilio bat jente desberdinaz da dana eta guk une honena edu falatzi askun goinake ba, abesti bat ipintxe berana bertan esagun dukena desberdiniaru beraketzen da bena holanik hartute eta titulu kantine ontsu mungutu hau bertan horrena da gainetik zuzenin hartutako hori konzertu esagun duke keizpin kasadori erori texadon hunter eta hamen entzungo ontsu ba edu falatzi zuzenin hau be estilo berezizera honena baina entzutio beto eta amenatorba.

0: Kirua edo falatzi eta beran proiektu temple gaxiadon. Bueno, lantzenik Kirua honekin hori, eta, bueno, un guenekion beste kantanti bertan dabilina untxe bertan amen ezagunduke angran eta kantante italiarra bentzat ondabilina razudiko abelaxe bueno, aldatu bengekun razudi of fight izinan gora beri atxikita kopierraik eta horako kristo guztikin enda italin sortutako taldi hau bentzat enda ganetik ezagunduke power metala kombinata iztoizak inde hori folkaz da danaz enda ganetik bertan honek mini bedatzen da lauta mairuan sortutako taldi guk honek ja guakenen ikusi gendun aurretik amen donostiko polikirole gizan anuetakun da bertan urtin ba guakenen bebai mire datzen da lauta menetizan hori bumbari eta benin honek errazo dik bentzatori bertan Fabio Leonek hori bertan kristo ninjarra motan taldi bebai honek ganetik esan duke teklisti Alex Stampolik berazan liderra Luka Turelli gitarristiaz da honek itse modure kriston esan dukena musika klasiki rock mundure transformaten eta dana eta gehikun batu behizin natza be separa batu eta dana bertan hori benigok hori iztu izila engon duke gezin bat areatxik guk Fabio Leonez gazartute eta Fabio Leonek indiako iztu izak inden bertan hori jungo inake bertan hori Fabio Leonek disko lehenko gutako lehendari talez sinfonion de encante encante lan ordelengoko bost disko zan duke bertan egon zanela gekune banan dute aulanik hildizin baina bueno kundua kanti intzute hobeto eta titulu beren bertan razo dinila kontukena espati esmeran lasku eta albo monitoreko atzuntze ba emiral short eta geuekin ba ontxe razodi fight razodi fight eta entute ontxe jungo inake bentzatore amena torrentxe ba geuekin
1: maybe it doesn't work. Sword.
2: Sword.
1: This is better, yeah. Sword.
2: Sword.
1: Sword.
2: Sword.
1: Oh, you actually are really, really cool.

A mene kiro basu zentzu zenion txe Arrazu dio fight Bueno, iru kantante alda batea Gugoinak egon txe Da irurakin gugoinak Angrako iru abelarexak Abesti alda batea Endiako ekante zaunen Angrako Da amene izigori Andre Matos Edu Falatzi Da Fabio Leone Eta garratxu hori zagun duke titulatzen dela abestizia Eta bertan garratxu aurrea Eta karrion eta hamen binegoro ba abestia hau Iru abestialari aldabatea Angarako parte Artura Benak Eta Andre Maton homenajin goiñake Baina Edu Falatzik eta Fabio Leonen hori aportazio

Hemen izan da, eta niru abertzari alda batean, grabazinu hori uzaflo jotzu, faioloneaz potentina entuteko, edu falatziaz eta Andre Matoseaz, eskapte hori indi, bizasalto hori indiako, baina, bueno, alanda guzti beba, gogoratzen gungaz, horneko proiektu egintzat. Bueno, hamen jungo gineke Dinamarka hon momentun, eta Bulbit taldiaz jungo gineke, Lola Montez kantiaz jungo gineke, enda gainetik, honek taldik, ba, eta ondukena, honeaz, beste ikuspegi bateaz gogatu bame bai, kante zingel modure be oso ondo landutera, bertan hori, 2013 urteko grabaketire hau, hau kantine, enda gainetik ezagun duke, honek danezapa, turkizenuko taldi izate ben urtitan, baina pikat falla behin jabe, gestun bombari, beteten dabe, baina ezagun dukena, regenerazioi Judas, Aimaiden, Eti Parpel, eta relegu onena bai eta ez ezagun.

Ba, ez hori be, eskerrik asko, da urte askotako, entzat, Bolbit, Giro, Lola Montez, Raizu Ratian, FM, eunde bost puntu bost, ero raizu puntu info, raizu, interneten bidez, entuten zabizen, no, entzat hori. Bueno, esan gonduke, entzat talde oso potentekin, gabizela holanik, da, onarte ezagunakin bebai amen guaz olako ezagunez tan taldiaz mantra ganetik talde oso potentik korazin ende beroi enda ganetik umak izan sortutako taldi 2011an mentzatori ganetik ezagun duke bebai honek ja bertan korazin hasi zen ebani izkuntzan abesten enda grabaketak eta korazite eslovenin tartin ditze ben horan izanengo diskutan hori geikun euro ezagun duke hasi zen eurobizinako orkesten bebai 2019ako bebai enda bertan ezagun duke handik kampo bebai hasi zen urteten bebai bezimat Alemani eta inguru hortxe Austri eta hori buko erako esanak ez du hori bek pare bat emat hori hori izautzen du iruan izkuntzaten bebai abesten dabe baina gizien bat ingelesez zei dizko gatata bentzatu hori eta hori gendengoko dizku izan ezagunena eta alanda guztide, bueno, esgaziko izena abizenak inda hori, hori bestranik amenin patxo bat atako, ez du nahi pentsa behin. Baina, bueno, titulu kantine, eta amen gugua entzute ba mantra taldi, egokin hori bintzat. Ekaitzaren bizotza, gotu zanta, bai, ikatzen bizotza, Dejear Other Store, eta mantra taldi askun gara untxe ba, zuzenin entzutea. Hauge, ez du izun hobetu zanta, entzun gogen duke, eta amenatu rentxe ba, geodokin ba, mantra.

Bueno, hemen egiro ba, talde kroata hori, mantra. Eta, bueno, garretzen guaz, hon beste talde bat, etekieko oskungo inake. Eurubizin iranin, lehen gutik esan gotzuet, hemen be, amagoz izkuntzako irratxasio prepaten gaz, rock munduko talde desberdinak, nazionale desberdinak, eta dana. Hemen prepaten gabiz hori, Eurubizinei, terrenu bako zingora lako, hori bintzat hartute. Abizu mundu, hombra, esan gotzu hon noz. Baina, bueno, hone, hongo inake beste, zagotu mure talde txekiarra, honek 2000 otabizin azizin maketak eta hori etxen, gehikun grabak eta diskunak eta hori, ondala gitsi betera be, da disku ontsi urten da honena. Bertan hori, bertan izango dukena, talde oso bere izietu baten dut, gehikun oso desberdine, abeslaxe emakumi, eta ganetik beste ikuspegi bat ikusten dut, beste medizio batzukin ez obia ez txarraua. Aldamo gure, ebaina gazo kuriosu, kantin dituluten, egon motzua taldin izenak eta dana, enda Metal Factory, enda bertan, ba, titulu gontze motzua kantine, enda horrek zan honik, gauza bere izizera bentzat. Era bateko impreñu zumekin ongel da ongel eta soltzator ba fabriki metaleku geuekin ba txekia puntatik dios amen me daninak egon gula hartut eta

Metal Factory. A mene, uff, a mene ez da, nago txekiatik urten dago taldiaz bentakungaz, erratzen maitzeko geroak itxe faltazko, baina lasai hartu. Ondik hanbak hau material deportibo ona, enda, hamen guguenak estatu batuta. Gaur gitxiagun ga, estatu batutan, gaur rekorrido desberdina zumentzat hori, eta atreiu taldi asko goinak ebentzat, eta ganetik metalcore holanik estilun txenebe honek, eta ganetik ezagun duke, honek frontzisa oso potentik inbaraz baruz, atras metal azbe bai, horretxotik hartu du hau taldi bebai, eta gainetik, honek taldik, ekistu ninjarra motetza zuzeneko konzertutan nadana. Honek gainetik, disku platara benak, honen arte, ba, ezagun duke, behatzi diskoa gatata, eta bertane holanik ezitu pebai, da dana hori gitzitea ezautzen dugu, hemen ez guz ezatea. Baina gauza kuriosu atxik, ba, hau tali hartu gendu menzatori. Dan Jakos gitarretuko du, Travis Miguel gitaristi, Mark Mike basu, dakoruk, Brandon Zailer batezi perkozinu eta biharren ahotzi modure, eta ahoz modure, ba, alez batu bat hartzuz, alago ze hori, bai titulu kantine jongoa on, honeaz bentzate atreioaz, eta lagotu mure, ni zuzenako oso berizi ez degazta, baina ondo ondora. Bat bi ezagun duke, biharengo batu, lehengo batu, eta abenator ba, atreiu, taldi. Metalkore traseru ezagun duke, enda hemen biniko bentzatotxe. Hemen atuz. Wir Dog ist Boss zusammen, ja!

Garko irratxasun mundikon gazko, gai ontsi genetik, gezin bat, amaitzen bebagaz. Da, bueno, aziraz Oracle proiekt, diaz estilun, mandoki solmatez proiektu raru haue, da, haue jazata dana hartute, ren, kanta zan bateaz, Bruce Springsteen, Gone Monsuit, Kanadatik, Xaman Brasiletik, Edu Falazzi Brasiletik, Razo Dio Fight Italetik, eta Angra, honek Xamanetik ona, lotura hartute, urakin Angras lotute, Volbit, Dinamarkatik, Mantra, Kurazitik, Metal Factory, Txekiatik, Atreiu estatu batuetatik, eta horra garkurretasun hau zizien daba. Mi ezkerren zuteatik, eta datorren aztin, gehiagoa. Amaitzen guz bentzatori dana, enda ezkerrik asko entzuteatik, datorren aztin, gehiagoa. Zainu eta okarrak izen.

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsaldez harrapatzen ditugu uso pasan. Alabegi bat eta bin, astelenetik ostiralera, arratsaldeko seietatik zazpietara. Uso pasa. Uso pasa.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta piloa Dream and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: una producción Coradep, escrita por José Ignacio y María López Vigil.
1: Radio Cultura. Eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute, boterea, maitasuna, eta guakamole arendako, hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guacamole o muerte.

0: Egun txentia odol gorria, hazienda del amore inguratuta, urruneko turruta dolutsuak, heldu da tenoria, patuak kriski kraska egiten du, gehiegi merotutako tortilla bat bezala, eta guakamolearen borroka, azken fase epiko eta kurruzkarian sartzen da.
1: Etortzen ari dira, egunka, milaka eskeletoak, sobreroekin eta sutan diren trisnekin. Ricardo, zer egin behar dugu?
2: Nire aitaren etxea defendituko dut. Gure hazienda defendituko dugu. Eta guakamolea ere. Azken natxitora ino.

0: baina txitxarona balkoi batean, biperekin inkrustatutako soineko belz batekin.
1: Ene hildako maiteak, jeki, jolas ezazue, suntxipenaren kumbia, eta dena erre, takoak izan ezik.
0: Eta bat batean, borroka surrealista pizten da. Ricardo Aguacate Purearen botatzailearekin borrokan ari da. Mariposa, zilarrezko koilarra batez armatua. Mariatxi eskeletikoak zatitzen ditu. Xatxa dabil, literalki.
2: Justiziaren alde eta koipe mono izaturatu honen alde.
3: Aupa karrapa, nire sombrero!
1: Unai dira, bana ideia bat badut, Ricardo. Aktibatu jogailu erraldoia.
0: Bat bateko astopitoko flashbacka. Don Guacamoleren mabua, berriro agertzen da zeruan.

0: Ricardo, gogoratu errezeta sakratuaz. Gatz pixka bat, limoia zala, eta bihotzaren txua.
1: Bai, aita, gogoan dut, guacamolea ez da arma bat, maitasuna da.

0: Ezkutu bat batean, Ricardo teilatura igotzen da, besoak altxatzen ditu. Guakamole sakratuaren argi berdeak zerua argitzen du. Dena aldatzen da, hildakoak gelditzen dira, marakak erortzen dira. Saltsa lugundu eta desagertzen da.
1: Ez zinduzu, ezin duzu emaitasuna guakamole bihurtu.
2: Hau da, inzuzen ere, eginen dudana.

0: argia itzaltzen da, isiltasuna itzultzen da, baina Doña Txitxarona garaitua izan ahal zen, edo berpizten alda zerbait okerago batean. Eta garantzitsuena, Ricardo eta Mariposak azkenik musukatuko aldira familia historioak egin gabe.
1: Radio Kultura. Eus?

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

eta edo zer lortu dezakegu. Buruari heldu eta datorren asteazkenean ikusiko gara irrati libre honen airean.

0: bueno, entzun duzu gauza.
1: Bai, agian gauza baliteke momentu guztietan ez ulertzea, baina da ordu betean buruti pasatzen zaiguna.
0: Bai, bai. Bai, azken finean hori da, ez beste ezer eta gutxiago ere. Baina bueno, gu datorren astel arte agurtuko gara.
1: Hori da, eta ez baduzu ulertu bat, pentsatu filosofia bat dela. Esan digute erlijio bezala ulertu bat dugula bertxoko, eta gu alegindu gara programa erdi improvisatzen.
0: Ez baduzu ulertu, bigarren aldiz entzunda agian ulertuko duzu. Edo ez.
1: Edo ez, edo bestela ba, garai baten eskolan egin bezala etxeko lanak, edo udarako zigorrak, horiek ere gogorrak izaten ziren. Ba, udan bezala nola kaligrafia hobetzen, ala bertxoko entzun bi aldiz ez baduzu ulertzen.
0: Bueno, ba, hori da gure zera, eta agurtuko gara, besterik gabe, datorren aster arte, ez da?
1: Hori da, eta, bueno, ba, hemendik eman nahi dizkiot goraintziak bere duintasuna galdu eta pertsona ez den guzti horri izorra zaitzatela, gu bitartean bizirik jarraituko dugu.
0: Aio!

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Agor guziedi eta ongi etorri adi musika saio berri untan entzungai Maite Larbururen lan berriko zati bat, Berde Prato ere dintzauku lan berri batekin beste emazte bat ere birkit taldea hori zanen baitugu eta atxura taldekoak ere ondarribia aldetik entzungai. Telezon deitu talde amerikara ere gure hartan izanen dugu, frantziatik l'ekritur eta la viderik elgarrekin egin duten rap doinu berri bat entzungai. Clipping, hau da Los Angeleseko hip-hop elektro talde bat, Cap Bambino aspaldikoak ere hor ditugu, bikoteak bosgarren diskoa argitaratzen baitu, Suiziatik ere Ventura deitu hirukotea entzungai, noiz inde rock soinuekin, Michiganetik Grindcore pixka bat ere dead aur noiz taldearekin, eta Ministrik plazaratu duen lan berezi bat, ere bere entzineko lehen soinu edo kantuak berriz hartu baitituzte beste manera batez. Etienne de Crécy eta Damon Albarn ditugu lehenik gurekin. Etienne de Crécy frantses elektroegidearen lan berriena aldatu da ere pixka bat bere sonoritate aldetik, eta Damon Albarn hemen Blur edo gorriaz taldeko kantaria ere gomitatu du kantu unentzat. Rising Soul deitzen da.

0: Elektro hau Etienne de Crécyk izenpetua du, soinu hau eta Damon Albarn ere kantu zentzuten ginuen. Rising Soul da warm-up deitu disko berrian aurkituko duzun kantua. Eskolegirat eta entzuzen Hernanirat berriz etorriko gira, Maite Larburu baitugu hemen eta bere kantu berrienetarik bat, Maister deitzen dena, orten argitaratu duena, Maite du, hitzekin jostatzea, bere tresnekin ere, Neighbor taldearekin disko pare bat plazaratu ondotik, bere bakarrari bidea segitzen du hemen aktore, kantari, musika, kompositoreak. Maister beraz Maite Larburu.
1: Norperean gaude aste azkena da uda berrikoa. Sartu zea atetik irten da gela zure norantzkoan. Maizte, badator bado

0: my spell.
1: Maite Larburu, Gipuzkoar musikari, kantari, aktorea, hemen maizter deitzen den bere kantu berrienarekin entzuten ginuen. Eta Suburban Electric deitzen da, Amerikar taldeunen disko berriaren izena da, eta Teleton edo Telethon deitzen den taldea. Boskotea dugu eta disko berri batekin luz hauzkigu. Amika kantu zosatua da, eta eramaiten gaituzte mundu untan duzkat pop rockerua eta albisteik pain deitu kantua proposatzen hauzuet hemen. Beraz, Wisconsinetik aldu zauzkigun Telethon deitzenen taldearen disko behitik. What?

0: Jason deitzen den taldearen Superband elektrik disko berritik Alistair Payne deitzen zen kantua.
1: Dis-moi si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
0: Hainiz gauza egiten dakien beste artista bat hemen, Berde Prato dugu, Ana Arzuaga, Tolosara sortzez, benen Bizkaia aldean bizi, bere pop elektroarekin kantu berriak hemen bizitza estia deitu lanean ekarri dauzkigu. Ez dut behar deitzen dena hautatu dut, eta berak egiten dut dena Eusaian bezala, elektroniko aldeaz arduratzen da, kantatzeaz arduratzen da, eta hortaz gain zuzenean ere dena bakarrik daki biziki ongi egiten, Berde Prato.

Berde Prato eta ez dut behar deitzen den kantua, bizitza estia, zazpi kantuz osatu lan behia argitaratzen baitu bizkaitar artistak. Eta joanen gira frantzia alderat, ez dakigu susen nungoa den likritur deitzen den japlaria, benaunekin batean ezagutzen dugun La Villeri eta bere ekoizpen bat da, La Villeri edo Gilen hemen eskualerikoa denak egiten ditu, hainitz aski proliferikoa da, bere diskografian hilabete pareguziz edo gitaratzen baita zerbait, eta hemen beraz L'Écriture eta La Villeri elgarrekin œuvre sociale deitu lana argitaratzen dute eta kantu unekin edekitzen da diskoa Hip Hop Crisi.

L'écriture raplaria eta la villerie kantuen komposatzeko edo musiken egiteko amabi kantu sosatu œuvre sociale deitu diskoa argitaratzen dute eta hauek ere hip-hop krisi bezalako kantuetan gauza galdarrikatzen eta salatzen dituzte beren maneran. Eta Cap Bambino dugu, aspaldiko partez, bosgarren diskoarekin heldu zauku bikotea, No Domination deitzen den lan ontatik. Iduritzen zat, pixka bat lasaitu dela beren musika, eta hauek ere disko batetik besterat pixka bat aldatzen baitute, No Domination deitzen den kantu hunekin usten zaituztet presiatzen Cap Bambino bikotearen disko berria bordele aldetik heldu zauzkigun doinuak.

laurogeita lau urte sortu zen Cap Bambinok hemen bosgarren diskoa No Domination deitua argitaratzen du eta hildo untatik doaz kantu guziak ere eta No Domination deitu kantu antzuten ginuen bordeleko bikoteak emanik. Beste bizkaitar batzu entzonen ditugu, Noiz Jokinde eta Birkite Alonso eramaile duen Birkit taldeak epe bat plazaratzen du laukantu behirekin, eta beti mukuru deitu laberarekin argitaratu zuten, joan den urte undarrekoa da, geheran, Patxi Agirre gitara palan, Mikel Palentzuela gitaran, eta Claudio Paban baterian, una laukotearen Pragma deitzen den kantua Birkit taldea. Erasoen eriotzak deitzen den disko behitik.

dizkit talde bizkaitara ere eginuen, Mukurun plazaratu duten Erosen heriotzak deitzen den azken diskoan lau kantu dira, eta Pragma disko untako lehen kantua da Birkite, Patxi, Mikel eta Claudio osatzen dute taldea. Clipping taldea da, baita ez bada ezagutzen, Amerikar hip-hop lariak dira, Los Angelesetik, baina hip-hop indartsua, elektro biziarekin, eta pentsazten du pixka bat prodigi batik, kantu honek asteko Change the Channel deitzen da, eta Clipping taldeak emanik.

0: thing is very important.
1: Los Angeleseko hip-hop talde hau, Clipping deitzen da, irukotea da, eta iru japlarik osatzen dute, David Dix, William Hudson eta Jonathan Snipes dira, eta hip-hop, baina indarsua horako elektro hunekin, beraz, heldu dira, disko berriuntako Change the Channel deitzen zen kantu hau. Disko berria erraiteko maneran bai, ministrik atela

zen duena hori da, berria da, The Sky Rally Years Revisited, ne akzentu handiarekin, disko berria bai, zenta dola berroi urte ministrik ezagutu dugun musika egin aintzin, gehiago New Wave eta olako sonoritatekin egiten zuen musika, nik ez dut baitez bada hau ezagutu, eta beraz, kantu horiek, lehengo kantu horiek berriz hartu dituzte, eta berriz egun eratu, erteko maneran. Just Like You deitzen da, ministriren disko berrienean entzonen duzuen kantu zahar bat, egia erran. Ama bi kantu dira orotarat.

0: Ministriden disko berrian olako urtsintxa bat ikusten da animaleko tresna batekin ankartean eta amabi kantuz osatu disko hau The Scarily Years Revisited olako zerbait eta da lehengo ministrik egiten zuen musikak berriz hartu dituztela olako zente pop beren karreraren astapenean duela berroi urte hori egiten zutela Just Like You deitzen zen kantua.
1: Eta agen zen bat, euskal
0: musika eta bezen emakon mugusitzi, parkaskatu dut ez zuen. Dukun zenea. Tiere hurre. Hale, venga. Let's go! Gaurko adi saioaren azken parterat pasatuko gira. Eta Hondarribiatik itzuli bat eginen dugu, Dezarkor talde hunekin, Atxura deitzen da, Mailu Hiltze Buru deitzen den diskoa ekartzen dauku taldeak. Hemen dira lehen orzdun taldean ari ziren bikidek duten proposamen berria. Bost kantutako estrena diskoa ekartzen dute eta una katakomba deitzen den kantua hemen Atxura deitzen da eta Hondarribikoak dira.

Atxura taldekoak mailu hiltze buru bost kantuz osatu diskoarekin heldu zauku talde berria. Katakomba deitzen den kantua entzuten ginuen hemen Death Doom Metal soinu hauek entzuten aldira hemen arkor pixka bat ere badelarik. Suitziatik, hirukote hunek, inde rock noise soinuak ekartzen dauzkigu, Ventura deitzen da, eta Superheld diskotik Patron Saint deitzenen kantua, Ventura. Ventura.

Ventura talde suiziarra hirukoteak disko berri hau Superheld deitua du eta Patron zen deitzen zen kantua. Horretara zen hau zuet gaur entzun dugun saio hau berriz entzun gai duzuela gure irratia, eskuali irratiak edo arruxasarearen webgunean eta elkarragurtzeko Michiganetik duzaukun grainkor, matkor, arkor talde bat, irukotea da hau ere, eta honekin elkarragurtuko gira gaurkoan Dead Hour Noise deitzen den taldea eta Mourdin Doves deitzen den kantua. Mil esker entzuten egon zizten guzieri eta datorren aste arte, adi!

0: Tradixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo tradixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Zuria mikro ez totaltza leire, osea que...
1: Bale, hola, on bai?
0: On bai.
1: Bale, egunon, egunez entzute zazenok, eta arratzaldeon, arratzaldeko zeiretan sin falta playtxipe urten da, guena konekta zazenoi.
0: A ber, ez da zetan playtxik urten, eh? Ja interneten gaz, leire?
1: Zerak aso, ero playtxik entzuten zazenoi, uretatik urte zuen, no? Erlo joi behatute esango.
0: Konekta eta gamundure, radixu irratia.
1: Ahi, ez da.
0: Radixu.info.
1: Baratzaldeko zeiretako gure programiai puntual falta baik, eta gaur arratzaldien beste konpromiso batzuk dakauenetik. Ba, pentsalau goxin etorti radixure, eta pasan aztin arazo batzuk atxik atzeatu zan programi, baiak grabatalagati, atzaldeko zeiretan entzuteko, baina...
0: Amentxe gazen ez, pentsalau. Zetxik ez du bat zuzenin begotaten
1: ba. Ez que, a ber, kriston inbitago ekarriro, kriston programazo guzetxea, eta honen zuten agenti etxin, plaxan, ero, pasiera bat emoten, bazkainen gotzau, irratzaio.
0: Bai bentzat, amenta gauz, iru pertsona handi.
1: Iru familixako.
0: Iru familixakide.
1: Etorrera lako, gure inbitago bere zixe, Aritz Solabarreta Lantzamendi. Egunon, Aritz?
2: Egunon eta arratzaldeon.
1: Eta etorri zelako, Ane eta Maia bebai, bai laguntzea. Egunon arratzaldeon, eskak?
3: Egunon arratzaldeon.
0: Maia, momentuz, igual ez du esatea, baina gero esango da.
1: Eskerrik asko, laguntzearen, aitai. Desiaten gaz, aritzen iztoixak entzuteko, beti izaten doguk hasiera baten, ba, gure irratzaio beti biajikatzik izaten da, ba, jenti kriston oporrak etxen da belako, jenti juten dalako munduko beste punta oporreta, ero buelti motea munduai, ero abramentxe hurrin, baina kriston aventura bizitzea, eta beste batzutan, bebai, eukixen dauz gonbidatuk, ba, kanpun bizixen dizenak, ero kanpotik etorri dizenak ona, ez? Biaji alrebesetan jarenak.
0: Bizkat bizitzako biaji kontatea.
1: Ez? Ba, ondarroko biaji, ero bizitzako biaji. Eta, buah, aritz geunkan hortxe pentsata, buah, nesalako mobidak aukiko lau kontateko, ze, biaje, ez da, ambito personalin, biaje bat baino gehiago eukiko zen duzen igual, baina profesionalin igual, ez, guri okurruten gazkun leko batetik baino gehiago batik epasazaz elako, eta hori be biaje bat alako, bizitzako biaje iralako eta tarten piloa biaje eratzelako eta eske erosen mateako inbitau perfektuza perfektuza, orduan ba ba zer musika bizkaten zungo eta horietaz berrotan hasikoa?
0: Venga, bai, bale, eone zehamentxilaka atzepiniko, bizarri piniko ba, baru.

0: Bueno, ba, hemen gaze Aritz, Ane eta Maiaz. Eta, venga, kontu kontuten hasiko, Aritz. Bai.
1: Nondik hasi, claro.
0: Nondik hasi, nondik hasi. Barene eta hasi, galdetzen, ondarrutik, bueno, profesionalki bat ez, bez, igual, noxo hasi zinen ondarrutik urteten, ero noix proposatu zuen lehenengoko bidar ondarrutik urteti. Bai.
2: A ber, lehenengoko bidar amairu urteaz, claro, a ber, hone, bueno, lezaman neuan aletixen jokatzen gaztitan.
0: Noiztik zegoazen ere, lehen mazera?
2: Ba, uste eta amabia sartu nitxanela, lehenengoko urti bai eginean junetorri, baina, claro, junetorri izan, ordute berroi minutu jun, eta ordute berroi minutu guelta.
0: Ordute berroi? Bai, agenti batzen jute zinako
2: bai, igual, ez? Ondarru, Markina, Berriz, Elorrixo, Durango, Ostra. Zornotza, eta Lezama.
0: Aztin zema bidar?
2: Aztin lau bidar.
1: Pentsa, eh?
0: Bai, bufa, eh?
2: Bai. Eta, klaro, hori xean zan lehenengoko urti, eta gero...
0: Tamateko kontrola, igual, horrengo gune.
2: Bai. Osa, hori zan, ikasto lan, Pigarren maian, sortzi garrenin. Ez sortzi, igual. Bai, igual sortzi, porque ya DBH iru hasi ginenin, izan zan lehenengoko egin duen, eta horria bertan eguan. Da orduan jahun itxan, derixioa bizitxea, residentzia. Eta horren orduan txizan zan lehenengoko aste guzti etxene bana kanpun, eta gero aste bukaretan ama etortezan bile baixakutan, eta
0: eta ze lan akordateza zuhurraz garaxaz, derixoko garaxaz?
2: Oso ondo, a ber, beraz, zei urte honitzen, residentzizan uste dut, bai. Baina bai, hasi eran, bai, rendekan.
0: Zei urte, eh?
2: Bai. Gero ja pizuta pasaginan, ja bilo galetingo bezala, baina lehenengoko zei urtik residentzizan. Residentzizire, osea, derixoko seminaxu...
0: Xandi handixe, ez?
2: Bai. Hor, nire lehen guzu, Iban eta onzin ikasten, baina arek egon zin... abarikin, ero...
0: Eskola kordute egizan, ez?
2: Bai, arek, beste, bai, eta guketxe gendun, baletxe gukan hartute, on beran residentzia propixo auk elezaman, baina hoxe esan lehen eukana, eta bizi ginean, osak egu aletiko jokalarixak, ba, gaztiena egu ginean, eute neure ekipoko bat, parri, riojano bat, eta gero, osea, bi alde moru neukan, eta baten gehu bizi ginean, eta bestin ikaslik. Osea, ikasle normalak. Ondarrutarrak hau zen, haue Ikerre Badiola, eta
0: bai.
2: Gero mutrikuar bape bai beste batzuk hau zen.
0: Eta baseo kasuen arremantxu, horrekin ikuste zinen?
2: Bai, osea, azkanin zona komunak danontzako zin bardinak, eta bai. Claro, amairo hortara ume basa.
0: Tantxe mutetzuen, klasik mutetzuen, bertan?
2: Ez, ni instituture juten itxan. Osea, gero bertako, bai, txori herriko instituture.
0: Ah, bale.
2: Derixokoa, bai. Danik bertan inoan batxierro guzti, eta...
0: Eta gero ara bazkaltzea, eta lota, eta hori dana,
2: bai, osea, dana bertan, bai, gero atzalditan entrenatea, bai, klaro, osea, derixotik lezama, ba, iru minuturaz.
1: Bai, klaro.
2: Orduan, bai, baina, klaro, enbizasen ara, ba, bertajun. Gaur egunin, hori ez tabe etxen, ja ondarrutik taksizak arreta, orduan, berrota bas minutun juten dit, eguelta, orduan, desberdinera. Baina, orduan, txixan zalen nuko bidar, kanpoa jun ginena.
0: Eta rekordo honak azule, esazu, angarena
2: bai. Asi eran, bai, gorra, imaginen.
0: Gorra, esazu, amabiru urteaz. Montxe, zola bitakarren, esazoi.
2: A ber, egizira, bai, gero azte bukaretan etorretzen txanela.
0: Ja.
2: Orduan, bueno.
1: Baina, aztin lau bidar jun, ordute erdi eta buelta, eta hori baino be, ba, igual,
2: tranquillago. Bai. Ez, hobeto. Eta, ose, azkanin, la fuolako za, suponioten da ez bertan, orduan, natxan bai bihorte duki. Baina...
0: Bai, gero, partidu, pero, garatzenen partidu, keko guzen duen azte.
2: Bai, ose, ama etorte zen bai xakun, ose, eta karten itxun, gero zapatun ostaberun, partidure, da gero, ba, domeka gabaz, ero, azte lehen goxin batzutan, ba...
0: Ondo.
1: Horretxetako?
2: Ba, fuleko.
0: Bale, da, neun zinan, institutu amatxu zendune arte, batxi erguen zendun, ero zematen
2: bai, urtean zendun? Osea, horra amatxu gendun, gero Bilbao Athletic, osea, bi urte onginan mungixan piso baten, gero A ber, gero.
1: Ja, astu
2: gero. A ber, gero Eibarre atxatorri ginean, gero...
0: Vale, batean, segura,
2: gero batean ginean Bilbon. Eta gero ia Madrid da ginean. Ay, gero ia Madrid da ginean.
0: Ginean esate zuan Eibeire, zeue bai, zeue zelako,
3: no,
0: ero...
3: No, no, Madrid da ginean.
0: Vale.
2: Osa, Bilbon egon ginean batea, baina gero urte erdixan ja Madrid da ginean.
1: Eta Madridia zeta jun zinen, ero noa?
2: Beni jokatzea.
1: Jokatzea jun zinen.
2: Jokatzea, eta...
0: Hor jolazte zendon, ze ekipotan
2: hor, pasan itxan, ose, bueno, ja, egon itxan alet isan, gero, lehenengo kontalde arte, gero Ibarren egon itxan bebai,
0: bai.
2: Gero huelta ineban, ineban asko jokatu, eta hor ja, Atletico Madridia jun ginen, bigarren taldea. Da horre, hor majada ondan gehoa zen hor.
0: Majada ondan bizitzen zinen. Zema tempora.
2: Hor zehi jabete.
0: Hane, lagundu, a ber.
3: Ba, majada ondan zehi eta gero jo horrengo korti.
2: La roza zen.
3: La roza zen.
2: Beste urte.
3: Beste, bueno, atxalbun.
0: Atxalbun. Eta zukan ez erretxe zen duen hor, ba, zen duen.
3: Osa, ba, biaren urte nion itxan, ez?
2: Ez, biaren.
3: Nion itxan zehi, da, egon etxan biharin, oixo. Osa, para...
0: Bai.
3: Osa, Madriden, Gran Bian.
0: Ole. Osa, kalzen dune. Osa, kalzen dune.
1: Batu zutzako, Beste mundu bat antxe.
2: Eta gero... Gero Larroza, gero... Osa, beste urte bat. Gero handik jaenea bi urte.
1: Jaenen be jokatzen zabiz.
2: Bai. Hor dia futbolin jokalari morun, bai.
0: Eta jaenea zu bakarrik. Bai, eroanea zu
2: bakarrik. Bai, ez ja bakarrik.
0: Ja bakarrik jaenea.
2: Bai, aneia orduan... Osa...
3: Ni orduan... Ete ben egon
2: behar. Ete ben orduan txasitxe, bai.
3: Nikuten itxan, alde moan ez, deklaro, jaenea iateko...
0: Osa, ka, odisei, bizkat.
3: Osa, hartzen eban... Osa, autobuse...
2: Bai...
3: Osa, autobusak rekorretan man ikustu bat, Kadiz hartu gutezan, baina, osa, putezan Espainia guzti txiparaten.
0: Ez bueno. Que lekutan da, jaen,
2: Bo.
0: Da, zelan, bixixen zinean, berotan, ondo?
2: Bai, beru asko, asko. Hombre, gero, ja, Katarra asko, enparaten mazu, ba, igual...
1: Igual ez da,
2: igual. Igual ez da, remeste. Baina, bai, ondo,
0: bai.
2: Ondo, bai.
1: Zen bat urteaz gabe zurretan, hor? Jaen,
0: eh? Gazuz, gitxi gora bera.
2: Jaen, Ogeta... Ogeta... Bost? Tala, ogeta bost?
1: Bueno, eske galdera gatzak etxen dugu,
0: Jainen
2: biurte.
0: Jainen biurte.
3: Bimie eta zortzi.
2: Bai.
0: Eta, bale, guke resenetik oso futbolistak, jainen lehenko maieko ekipu izan.
2: Ez, horite, osea, nik, klaro, osea, nik gexen jogatu izan dut, osea, bigarren B maili, osea, ere Espainiko irugarren kategorixi morin, ez? Bai, Atletico Madriden, da gero ja... Eta? Iberren eta aletixan ez, baina gero ja ba, jaenetik gero pasan itxan Palentzire.
0: Eta hortik jaenen eta Palentzin eta hor bigarren maia be esazu dizela. Fuoletik bixi zeinke?
2: Bai.
0: Zure soldatetik bixi zeinke?
2: Bai.
0: Fuoletik, bai?
2: Bai. Vale. Fuoletik bixi zeinke? Esango ondo, normal. Baina, bai. Osa, esto zudirik irabazten. Osa, esto zudirik
1: Ahorraten.
0: Baina permititu etzu, ba, lokairu bat, eta jan, da jantzi,
2: bai,
0: gamos,
2: bai, bixi claro.
0: Zinke urtik.
2: Ze pasaten da, jaeneko bi urtik, gero urrengoko urti Palentzin, gero urrengoko Melillan. Horrek lau urtik segido jarraxan, medixi esango, ba, bost, lau bost, sei abete, kobra baik.
0: Zatxik? Hola, txetin zelago gauzak.
2: Honez, gaur egun inez.
0: Zugarpixi, ez tozu ikusten aritzenak, gaur egun inaldatu.
2: Gaur egun inaldatu. Gaur egun inaldatu.
1: Ba, igual, temporadaka ez tozu nien jokatzen, ero? Ba, ez tozu epa.
2: Ez. Imagina, betiku, ba, klubak dauke sarrera iturri batzuk, esatetzu ez da bela kobra, zuri eskenitzue, berretan, berretan, ba, 2.500 €, ose, ez gabize, berretan.
0: Bai.
2: Eta ez dutzu ordaintzen.
0: Ez dutzu ordaintzen, eta...
2: Bat, bi, iru ordaintzen zuen bat, baina gero beste bi orde ez dutzu ordaintzen.
0: Horren txenek, tranquilamente.
2: Bai. Eta hor da...
0: Ez da gau direik, eta listo.
2: Bai. Osea, baina...
1: Horren txenek.
0: Tranquil.
2: Eta hor da sindikato bat afolistan AFE deitzen dana, eta emotetzu aukeri denuntzixateko urtea matxueran, eta urtea matxueri baino lehen, urrengoko temporadako bentani zabaldu aurretik, ordain utxetzue, ero estotzela aten inskribiuten. Ordu normalin dana kobrarau, baina...
0: Atzetik.
1: Bueno, bentzat. Eta kobra. Ile batzuko lan, ez? Ez du, ez du, bilitxe.
0: Eta prekariadi, ez?
2: Bai, bai, bai, bai, azkanin, alkilerra ordan joan bizu, bazka jaten kute bi, hipoteki bakazu, hipoteki ordan, azkanin, dana, etorriaz batea, ba.
0: Bai, bai, bai.
2: Baina, oza, lantxe nixan da, ongi txian ipentzaten dut. Ontxe, entzuten dikazuk, baina...
0: Bale, bale, bale. Bale, bale. Baina, berez, hien ordan joko batzuen, bueno, hortik bizi zenke, maso menos zen, bizi zenke.
2: Bai.
0: Hor dune jaen, Palentzi, Melilla.
2: Melilla.
0: Melilla zema denpora, zinua.
2: Melilla urte bat.
0: Melilla urte bat, eh?
2: Melilla.
0: Ta? Hanze bizi moro. Hane, zube, junzina Melilla?
3: Ez que, klare, Melilla izan zan gaina, abizazkun Melilla izunle. Bustot, bertan atzaldin erosi... Hori,
2: Malagatik.
3: Malagatik, Melilla juteko barku, oza, bertan atxaldin, ezan, burro, bieguna juteko, oza, ya ezan, da bieguna juna
0: bai, bieguna,
2: oza... Abatea jo minan, bai.
3: Ez que kiagoen nagi xuzen, oza...
2: Increíble.
0: Buah.
2: A ver, es que...
1: Da zuri eskin etxetu, nesu Melilla, jun?
2: Bai.
1: Jokatzea urte beteako.
2: Bai, eta egixera...
1: Da zu behatzeta zuan, nahi, eta... Venga.
2: Bai, eta Melillan zan, klaro, handak arrebe, bai, bueno, o sea, ciudad autónoma izaneran, o sea, bertako impuestuk eta be desberdinati. Orduan diru asko jasoten dabe Espainiako gobernuandik. Orduan bertako zerbitzu guztiti horretzen menpera zenak. Orduan soldata onagoak eskaintzen dabe.
1: Ja, o sea, baldintzak onagoa zen.
2: Baldintzak onagoa zen, claro, baldintzak onagoa zen bat ematzue.
1: Claro.
2: Bai, bai. Ez da nimorun. Eta badai, bertako ginean eta gaina ginean ustaien ama txure dexan, ozan. Eta zan, honeaz, ba, juten dizena, ba, Frantzin eta bizirizen, ba, arabe
0: bai.
2: Guztik ero marrokisak bajaten dizenak, ba.
0: Bai.
2: Eta, klaro, Malagan egoan,
0: desfazi.
2: Ozea, erose. Erose de genti, de furgonetak, eta gauzakin, eta...
0: Pasateko.
1: Eta zeuek.
0: Eta antzen, nungo jentik, ozea, zer da... Nungo genti jolazten dau, gente internacional askora,
2: ero o sea, bertako... Peninsulako genti,
0: bai?
2: Eta bertako Melillako bai.
0: Vale.
2: Bertako Melillako bai. Bertako Melillako joango zine, ba, igual bostero zeiero, da beste guzti ginen, o sea...
0: Vale.
1: Euskaldunak bakarrik, zeu?
2: Euskaldune... Ez beste bateuan, katxorro, basauriku, baina beste guztik espainolak. Bai, euskalduna bigina bakarrik.
0: Eta zeran bi.
2: Eta dana, polizizite militerra.
0: Denpora, dana, ez?
2: Dana, pasada bat.
0: Dango bizimoru?
2: Ez, futbolistine...
1: Entrena eta jokatu.
2: Entrena eta gero tranquil eta...
0: Baina gero, azteipa, azte bat.
1: Ah, neuzinen ane, ero...
3: Mi ez, ni justo, neukan, azte bat,
0: orduin txuzan, lan
3: dunetzen, da ero huelta, txeko, aiztite justu bat zen, oporretan.
2: Almeria.
3: Almeria, da ineban, barkun Almeria jun, da iztia
0: zeta guantza.
3: Da ingan
2: eskapa. Bai.
1: Tangiatu zinean bakar kantxe, Melillan.
2: Bai, a ber, da gero, a ber, eske futbolin, ba, ez da goxitan entrena, da gero, ba, segun, batzalitan, ba, segun zer zen entran horin kurtzu ineban bebai orduntxe, eta, ba, bueno.
1: Bueno, ikasteko.
2: Bai, bizitzi ez da, nahi zute zan, ba,
0: ez, baina, bueno, bastai.
2: A ber, kurio...
1: Baina gustaten batzuletik.
2: Hori da, osea, eskanen fuoleako za, orduan...
0: Baina,
2: klaro, errexe, osea, eske... Dakazu, golfeko errexe gixera, ba, zarrarala, zarkitute. Baina, klaro, dakazu, golfeko pista bat, eta golfeko pistin ingurun, bai, ira.
0: Ja.
2: Osea, nahi dut esan, zelako...
1: Salto txeko.
2: Zelako hori dan, osea... Eta... Eta bai, ba, bueno. A berta, ma, bueno, zein maz.
0: Zein maz.
1: Urte bete.
0: Zein maz.
2: Urte bat. Urte bat. Eta handik ja, zestao, bai.
1: Zestao?
2: Zestao River, bai.
1: Zestao ja etxin.
2: Bai.
1: Meliatik enparata.
2: Bai.
1: Hor ja ondarrure lota eta...
2: Bai. Hor ja Horria batean gugu esan bizitxe mai. Bai.
0: Bai. Eta zestan zemate urte onzaz?
2: Urte bat.
0: Urte bat.
2: Bai. Urte bat.
0: Akeixo pentsaten egin, zestan.
2: Ez urte bat. Eta gero ya... Macho sea.
1: Por música es catipirico.
2: Ya fue la laisco.
1: Ni pensar en dos, está o que merecirá, ¿verdad? A ver, musiquilla bizka merecirá, está o que, a ver. Venga, izaro a seguir, go.

0: Bueno, hemen gaz mikrotik kanpoa, txutxu mutxuke, zuek ez duzu entzuten, baina gure zidea den dixetak hau azmen, aritzen bizitxi eta futbolistin da entrenatzen, bueno, mundo futbolan munduko entresigiluk, eta hori bizitxa familiarra zezan ustartu, eta hori inzertidun, hori hortxela gara guela pentsaten dute kantin aurren, aurretik, ez?
1: Bai, zesta hon urte bat, zan dau?
0: Noxo maitzen dizen futbolistin, oza, temporadi noxo maitzen dan da futbolari o entrenatzaia baten oporra noxo izaten dizen, oso, oso uda zieran dizela.
2: Bai. Ontxe, ba, normaline, ontxe, osea, ba, igual, kainine, ba, segun, gitzikora, ba, igual, kainina matxuera arte batzu, baina normalin, ekainen erditxik, ba, ustaian erdia matxuera, ero. Baina, klaron, gero, atarina ziren, ba, osea, aurre de moral dixi, gero, atarina azten da, orduan.
0: Eta zuei pasatzuela, family morun, temporada bat amatxu, eta udan, ba, ba, inzertidun, ez jakintxasuna, ez, datorren urtein bai. Zeixango eran.
2: Bai.
0: Normalin.
2: Bai.
0: Ero...
2: Bai. A ber, famauk, ba, ez da beukitxen hori... Arazu.
0: Bai, igual esinatzen da lako zeixen bat urteako eta onanik, ez?
2: Eta bakasulako, baina, osea, ekipo profesionaletan, igual, alkatzu gerta, baina, netu esan, lehenen esan da, bueno, osea, on primera federazioan ditzen da, hirugarren maiatik berutua.
0: Gara. Ba, guk ikusten duen kontratu milioen asuk ez da izan bat urteak, uti, zor, da punta.
2: Ja, hori, osea, existiuten da.
0: Baina, egitik, itxinguk. Ez? Osa, futboletik bizitza zen beste milaka profesional.
2: Milaka. Osea, gaur egunin bigarren mailan ja bai, on lehengo segunda besana, ero on primera federazion deitzen dana, ba hor, bai batzuk, baina beste guztik. Osea, ez da...
0: Ez da ziurtasunik.
2: A ber, ziurtasunen ikustot ongeru eta gexia... Porque ya legi paldatu itxue, mm-hmm. Ordune hortik aldetiko betora, baina landabe pasaten da. Eta, bueno.
1: Eta zesta honez atzuen, urte bete, amatxu zan?
2: Bai. Hanbe, esaskune... Zet? Eta jaixe bez, jaurrengoko urtin aurrera joatu neban, Karle jaso zan, eta gero urrengoko urtin beste urtea jokatu nuen aurrera, baina ja iso bez. Ja listo, ja nahi dut zen.
0: Jokalaren.
2: Tamaike urteaz. Da gaur reunin, osea, jokalari xa gero bat urte gehiago jokatzen da.
0: Bai. Hori fizikoki on gehiago preparatzen dalako jenti, osea, txite.
2: Bai.
0: Zelene biehiu zinean, ez otamapik urteaz. Fule jolazteko, nore akordu, eh?
2: Bai. Lena otamabi, otamairu igual asko jota.
0: Bai.
2: Baina gaur reunin, entreke asko gehiago zaintzen dile. Askoz. Janari aldetik eta be, askoz gehiago. Deskantzu eta dana. Eta...
0: Ja, ez que korputzap, eh? Lehenako partida guk pintxena gara telebizin honetan ikuste zu jugadorik, eta ez dakarrak aurregunek guk zer ikusirik fiziko.
1: Kirolin orokorrinde, bai, ez? Kirolin orokorrinde gaur reunin, eskat beste erabateko.
2: Ez gaur reunin atletak, osea, eta ja, atxi igual iruarra maian egon, osea...
1: Bai.
2: Eta, bakexan luzatu.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Eta aurreran bi urte eta gero, ze pentsatzen duen
0: etxin? Ondarrun, aurreran jokatzen, ja alaba bat akazu.
2: Bai. Eta horri xean zan, klara, ja, nire nagoen, aurrera zeginan, tercera altza, daina, ja, neukan, txegitxeko...
1: Injarrik, zan.
2: Bai, eta hor duen, amatxu neuan aurreko urtin, entrenadorin titulu, borka iru urteri, bai. Osea, goi maiako modulo bat esango, baina iru urtinen birana. Ordu nire hona matxu, eta justo emire aurkeztu bire lana proiektu matxu erako morun. Eta hine ban, bueno, kanteria txikirraleku eta atletiku eta ez da izetak, honitxan, lesama.
0: Biara etxeko?
2: Ez, elkarrezketa bat etxea amor hortuaz. Amor horture, bueno, san atletiko...
0: Baina, eta menopo bera izan, amor hortu.
2: Bai, koordinadora izan daku... Eta, osea, neuaz egon daku bizitza guzti. Eta, klar, orduan, lan nahi egin bineban, orduan, egin bineban beraz, eta realeko batea ze bai. Eta beraz, egon itxan, egin duen lana ez daize, eta udan, geuazen nin, Menorkan, oporretan.
1: Oporretan, ondo.
0: Bai. Bueno, aia zinen.
2: Bai, Menorkan geuazen, eta orduan txede itxustan, lesama sartzeko entrenadore.
0: Aha, o sea, que beran amor hortun bitxarte
2: se dixan san. Bai, bai, bai, bai, bai. Aha. Bai, bai.

0: DBHQ, ¿qué es?
1: Bai, DBH iru, sin.
0: DBH iruku
1: DBH
0: kontratzen
1: irukuk,
0: du.
1: bai.
0: Bueno.
1: Osa, saspiarra mai, ez, DBH
0: Ez. DBH bat, xo,
1: bat,
0: hori.
1: DBH bat,
0: DBH bat. Bai,
1: barkatu.
0: gure
1: Pero
0: zen
1: bestika
0: malau,
1: detiti,
0: kustu.
1: bestika detiti,
0: Bonik
1: hori da.
0: sekulosetik hasiko, infantil,
1: Bai,
0: benjamin
1: bai.
0: jakal.
1: Gero kadetik, gero juvenilak urrengoko urtin, eta ba, laugarren urtin, ba, betiku, ba, hasi nitxan irugarren mai, Baskoniaz, Beritzo bota ben lehenengoko taldeko, orduan garitanok hartuan lehenengoko talde, orduan ibigarren talde pasan itxan. Baina gabonetan hauteskundik egon zin.
0: Hauteskundi lesa, o sea, Atletico,
1: Atletiko
0: bai, ah,
1: presidentziako.
0: bai.
1: Orduan,
0: Ostras.
1: urrutia guan presidente. Orduan, etxe ban segi bat urrutianak eta besti kosinero zartu zana. Batea segi txegendun de bestia eskalea gizu zen.
0: Ay.
1: Asein ikera ziban.
0: Kaleak izu
1: Kaleaku,
0: zena.
1: claro.
0: Joder, holan txenik, eh? Osa, barri da, bat sortzen da, eta beran entrenatzai,
1: Normala da,
0: beran
1: bai.
0: tal, normal,
1: Normala da,
0: bai,
1: bai.
0: baina ulertzarra miska
1: Bai,
0: fuleko,
1: bai, bai,
0: mazuxe.
1: bai, bai, bai, bai. A ber,
0: Beran aki pentsetxu, tren, tren.
1: bai, jente batek segitzen dago.
0: Bai, da beste batzuk
1: Eta beste
0: ez.
1: batzuk,
0: Vale, esto. Bera fitxa beran era
1: beran,
0: mobiten
1: eta
0: dit,
1: hori nik hori,
0: Bai, bai, ulertzezu bai.
1: osea, guztiz,
0: Eta orduan kalen gehatzeza, derrepente holan.
1: Orduan kalin.
0: Tempura derdixen?
1: Ez, berak abendun izan zin, baina abendun izan zin hauteskundik, orduan, nik Iñaki González Gernikarra nore launea eta bisok hartzen dugu Bilbao Athletic, eta bi astea jabaki hau kale aguzela.
0: Ja, jole.
1: Osea,
0: Beste que
1: bueno,
0: hasi gabanez, claro, es
1: beste
0: que...
1: gira, best, bai.
0: Eta no xerte mantentzen zaz, eh?
1: Ekaña arte.
0: Ekaña arte, ez
1: temporada
0: de amaitze
1: bai.
0: Zue, baina baki zue ja, listo,
1: bai,
0: ez tala bexa.
1: bai.
0: Bien.
1: Hor tartin Iñaki junetzen da, Katarrea, ja?
0: Ah, Iñaki Katarrea junzan,
1: Apirigin, bai?
0: badatu.
1: Apirigin juten da, eta... Ego Ibarra.
0: Elgo Ibarrea.
1: Bai, fabrika biharrea.
0: Ah, bai.
1: Bai, porque ni aurretik, osea, mekanizauko hori neban etxen, modulei neban, praktikak neban markinan bertan egedun urte bete, eta ustailin hasi nitxan, markinan biharren, Elgo
0: Elgo
1: Ibarren,
0: Ibarren.
1: barkatu biharren.
0: Ahí va, empresa baten.
1: Bai, bai, bai, no,
0: Elgo Ibarren,
1: bai, osea, fresadore moro, bai.
0: Ja. Eta zenbaren pura, unzinean Elgo Ibarren.
1: Urte bat, COVID etorri zan.
0: Ai, beato, claro, COVID
1: Bai,
0: etorri zen.
1: COVID etorri zan, justo, ba, bueno, genti kalea bota ben, bat egin neu barne, eta urrengoko urtin, ja, alabezea junitxan, entran hori morren.
0: Kantza kantzen jena, entzuten. Urte, o sea,
1: Bueno, bai,
0: se ma
1: pentsatu.
0: cambio, se ma cambio, pum pum
1: Bai,
0: pum, en pro, se ma
1: ostra.
0: cambio, ¿eh?
1: Bai, si a ver,
0: Cambio con ati,
1: les ama
0: baina,
1: neuanin,
0: hostia, investe,
1: claro,
0: tío.
1: o sea, les ama neuanin goxitan markina jun,
0: Ikastea.
1: klasita, bai. Ahí ya directo handik les ama internate.
0: Ostras.
1: Bai.
0: Bueno, beste kantaban el pintxa, bai.
2: Neu deskantzateko, eh?
0: Baru, baru, eh?

0: entzuten da zati horratzeti fondun, da amendak haulako.
1: Bai, kompresorera kau, bueno, kompresoran ventiladora, ero emisorin ventiladora martxan, kriston zanatia taten dau, eta batzutan entzun etxen da, ebu atzetik.
0: Baina, bueno.
1: Ja, esta, explikazinik egon da.
0: Nunke guazen?
1: Ba, COVID-in, eta alabesea, ez?
2: Alabesea, bai.
1: Alabesea. Baina, ulertzeko, oza, lezamakua matxure,
0: Elgoibarra
1: junza. Eta no xitorri de COVID, Elgoibarren sazinen, bai.
2: Elgoibarren.
1: Elgoibarren sazela, sartu batxuen etxin.
2: Bai. Eta ordun, nik ja, bueno, ba, Sevillan hau mitxartez dela, ba, bueno, beste bat lezamako bazbiarra ibana. Jaurin jakat, enpresan ja, jenti kaleratu txendabe, ba, bueno, danin pasasam horun. Eta urrengoko urtin, ja, Gasteizen Alabesen aztena biharren. Baina orden porak itxiotena, zei hilabetez, enerunez, abenduna matxuretan, Santanderrea jotena. Antara hori amorortun bitxartez, ustabe, razinea.
0: Eta orzok aukeratu zen du, nexaroteara jun.
2: Bai.
0: Onbe, aldin zaun aguati, ero gana alako.
2: Oban, eban, etxingatu banitxan, baina hori gero.
0: Gero,
2: hori gero.
1: Ezin jane hon guztuan?
0: Santanderren.
2: A ver.
1: Hondik hasi.
0: Alabesen gustua zegoa zen.
2: Bai, txineuan. Yeah. Eta... Baina, claro. Ber, Santanderreku. Firmaten dut, aurkezten abe, da, Gabonetako porrati. Eta urrengo kogunin eroditz ez da jefe de prensik, esaten, zelan urten da ben, firma neban ondala ez daiz emanturte presunaldeko hori bat
1: manifestu bat
2: eta hori xan zan
0: aia eta ja
1: de lengo kupla
2: bai a ver bai barriro, o sea, espero zen kena, o sea, este es
1: bai, desa desdazer
2: ez dixo, ez hasta un kluba ez du eixetxe hori baina claro, o sea, ya.
1: Kontuz gexa firmatiaz.
2: Es. Sí, gani esan etzen. Hori bara bakarrik, ba. Anetan mar.
1: Esta be asko arrasko. Hori
2: bara. Hori bara. Hori bara. Hori bara bakarrik, ba, batu, ondo. Eta, baina, ba, gero, behan show bat esan. Aparte, lehen gokiru partiu galdu bendun. Laugarrena, ja, jokatza zuz de, esateste, espaziro basten kalea zuz. Normala, bai.
0: Zurza entrenadore.
2: Ni entrenadore.
3: Bai. Baina, hori jazan zen mai, osea, zen marra mai jazan.
2: Segunda ben.
1: Jose, lago...
2: Da, razin, primera altzara, eh?
1: Bai.
2: Ni honi txanin neuan.
1: Bai.
2: Osea, futbol espainoleko, osea, irugarren hor.
1: Kategoi zen.
2: Ba, baina, show bat. Zare sozialetan, osea...
1: Bai, eh?
0: Zegoa txik?
2: Ba.
0: Eros esatzuen. Eros este.
1: Zu enterat esan,
3: eh? Niena zartzen duen, eh? Klar, ez que zan entran derren gani, o sea...
0: Este basko...
2: Ba, eros.
0: Proetarra...
2: Baina hori...
0: Hori txikitxiena.
1: Ostra.
2: Akorraten, partio batuen kampo futbolin de... Klar, berotzea urten jokalari xabit ez deizeta... Arrebente zati ez deizeta... Arrebente entzuten... Kotxe bomba! Zaten egantzio. Zerrak ekarri zantxu hona. Ba.
1: Hostia.
2: Da, zare sozialak, klar, askanin hori behikazitxezu, klar, zupak izu zeuatxik.
0: Ja.
2: Erose esaten dut. Ba. Erose. Orduan, klar, bi aukerak azu.
0: Ero entzun korren, eta...
2: Ero, ni gomendatuko neukena, ez ikusi. Ikusi, porque irakurten mazu...
0: Moskera txezar, claro.
2: Nahi ero, nire nahi bentzat...
0: Afekta etxen dau.
1: Moskera ondua, ez?
0: Afekta.
2: Eta baki xut, desgrazia guatana...
1: Bai, nizun guzti. Baina, zeuaz da.
2: Baina, oza...
0: Eta igual familixia sartzen bari, eta... Bai, bai, bai, bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oxegi zarte misia, osea... Mm-hmm. Orduan, bakixo hortxerala, ba...
0: Yeah.
2: Eta errezo-errezalare, ez hartzi, jazta, ezke... Txetako.
1: Jo,
0: Eta urte bete onzinean Santanderren.
1: Bueno, zeia, ete. Osea, gabonetatik, temporadia matxu arte.
2: Zortzirte, moe, baina...
0: Sortzi urteako zan hasiera.
2: Eixan zinela.
0: Emote banela, pentsan opa.
1: Zuia pirateko guzukasun.
2: Bai, bai, bai. Zan zeukan...
1: Jokala xakin eta, remanona zeukan, jente majusan.
2: Bai, bai. Ekipo gazti neukan, oso gazti. Eso ondo hortik aldetik.
1: Hortik aldetik ondo. Baina euskate...
0: Genti, gizarti.
2: Baina, ba, eske imagina. Imagina. Baina, bueno, ba, horretxetxik, eh? Lehen esatetik, oban eban ez jun. Beste,
1: bueno, bai, bueno, bai, bai, bizu,
2: bai, bai, bizu, bizu, eta... Ba, gero, ba, amatxueri, ba, gorra izan zan, ez da, bueno. Tinaz.
1: Ikasi txegri.
2: Ba, bai, jazta, oza, bizu, mire, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Buah. Tandi, Santanderretik, no aguzo, a ver, bizak itxi, a ver, no aguz, etxea.
2: Radixure.
0: Radixure?
2: Claro.
0: Ona xe.
2: Behatzena, o sea, ekipo baik, eta justo Radio Euskadi itxi deitzeste, aletixan partiduk
0: etxeko. Ah, hori behin
2: hori behin ez, hori behin ez, hori
0: o sea, radixun horre, gol, gol, gol, gol, gol.
2: Bai, ba, o sea, egoten da, Alberto Negro erala, mitiku Radio Euskadiku, eta no, eukitzen dabe normalin, ekipo arrealatik goten da bat, alabezetik beste bat, eta aletitxik ba, nahi izaten dabe perfile, balako xiba, jokatu izan dabe naz deize, eta deitxu izten, eta...
0: Oh, betu, politxe. Ez que... Hori gusta azta.
1: Eh? Zema partien zuten dugu Radio Euskadin, eh? Dome kero.
2: Bai, euskera zeoten da hau, Aritz Gaiaztegi,
1: bai.
2: Baina euskera askun, lehen ondarroa zeotezan, honestez bai. Egin txemarau.
1: Ez, ondarro
2: eta, eta erderaz, baixe, Alberto Nero, eta, claro, ba, beste mundu.
1: Eta, gustatzen?
2: Bai, kuriosu, osea...
1: Bixei.
2: Bai.
0: Osa, partidu ikusi eta pasaten danar, antxe, retrasmetitzen.
2: Bai, claro, sama mesen zuzenin.
0: Bai.
2: Porque bertan zak, hanbo folin bai. Za, baina partidu kanpun danin ez duxun.
0: Ah.
2: Hanen, biharreko tokixen.
1: Haufa.
2: Eta, baina, claro, retarduaz du. Orduan, retardo auke ba, ez daizema segundo. Ez da, lau bost, ero.
0: Ja.
2: Orduan, claro, bera, bertan da, kanpo folein, derretransmituten da, orduan, zuzuz, lau segundo atzera, ero. Ah, kuriosu hori, ero.
1: Zer, jante bat egoten da, kanpo folein, txingani juaz, batzuk, entzuten. Horre...
0: Partidu ikusten da, entzuten radixu.
1: Batzuk egoten da, radixu.
2: Ba, bai, bai, bai, bai.
1: Horren, hemen retardu az du.
2: Bai, bai, ez. Retardu has du telebista.
1: Telebizinoi.
2: Claro,
1: ah.
2: Kampuko partidutan.
1: Bai. A kampuko partidutan.
2: Claro, kaseta...
1: estu duxura jaten dana retardu has du. Vale, vale, vale. Vale,
2: kaseta xe bertan da, eta zuzen inda retransmitiuten, baina gure bai. Imagena, osa bai. Berandu ator.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Claro,
1: bueno.
0: Claro.
2: Ai, baina guapo. Guapo.
1: Bai, bai, bai.
0: Ondo, ondo. Batu, politxo.
1: Ez maden pola enseñan, ba?
2: Urte bat.
1: Urte
2: bat,
0: bai.
1: Urte bat, a ver.
0: Aspertu bai, a ver, bai, aspertu bai.
1: A ver, astan sustraixa bota bai, zeu ginen, eh?
2: A ver, horbe, pasasan, hautezkundik etorrezin ustabe aletixan.
0: Hala. Ordun?
2: Eta hor...
1: Eta prentzan bera itxen dau.
2: Ez.
1: Parkatu.
2: Ez, hor izan zan, iru kandidatu guazen, eta bateaz aukerin neukan sartzeko.
0: Sartzeko entrenadore barriro
2: bai, lezaman.
0: Lezaman. Eta zeinek irabazi ban? Bestik.
2: Ostabe.
1: Ez banak irabazi.
0: Jo, matxi.
2: Bixitxi.
0: Bixitxi, eh?
1: Korretako lego gometi. Korretako, korretako lego.
2: Bai, baina justo, hauteskundin hortxe egunin, deitzuzkun katarretik.
0: Ah,
1: txitzen da ate bat, baina gero bentan iretzen da zeixan, eh?
0: Bai, benetan.
1: Zeixan, eh? Pim pam pum.
2: Ero akordatzen da, osea, inigo, ero inaki hasta gernikatik hueltan, eta hueltan kotxin hor kostatik.
1: Eta zein editzetzu zuri? Hane editzen. Zein editzetzu zuri?
0: Jekik. Esatezu, hene mierda, galdura honek hautezkundik. Ai, hone derra, hon zein. Hon zein.
2: Ba, ez, ez, oiz, ikan zen. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
0: ba,
2: ba, ja, es que katarreku...
0: Jeke batek.
1: Oxe, no, bene, jeke nahi ikusten, antxe.
2: Es que...
0: Ariz, Ariz, Ariz, Ariz, Ariz,
2: Artiz, Artiz, deitzeste.
0: Artiz.
1: Erreza mora.
2: Txarto zan da, izuna. A ver, katarren da, es que hori jalde, como... Akademixa bat deitzen dana, Aspire.
0: Aspire.
2: Aspire Academy. Horire, herrialdik inoko akademisia bat, bertako kirola eta bertako kirola bultzatzeko, eta jugadorik profesional, de zentro de alto rendimiento, amaro, nesan.
1: Vale.
2: Dauke departamento desberdinak, eta futbol auke, bai. Eta futbolin, futboleko zuzendaxe da edorta murua. Neure entrenador izan zana Bilbao Athletic.
1: Aha. Ostra.
2: Eta beran
0: zer dan danin zirribiltzite kontaktu ke utzi.
1: Claro, xa gabe eso.
2: Eta niri deitz ezta Jonathanek, Jonathan Cabanelas dala, bertako teknikal direktorra deitzen da eta berak deitz ezta Katarra joteko.
1: Aufa.
2: Ordun txegunin.
0: Hortxe.
1: Era flaseu, es Katarra deitzi bizka etolanik. A ver. Era sus mates en un baitorra. Lehen esan
0: dago, este ese colega, ya Katarren eguan ero.
1: Ah, alabeseku.
2: Alabeseku. Nik, benetan zain dut, denean ela...
1: Espero.
2: Bai. Anek, bai.
1: Anek, espero.
0: Anek, espero.
1: Hombre.
3: Esan en espero. A ver, nik pa, izeinak ite horre onda zen denean.
1: Laste ditxu gotze.
0: Ditxu ingotze Katarren.
2: Ja, baina ez, neuk, ose esan, benetan, eh?
1: Eta hori daixo ize...
0: Eta hori da, umetxuk, horze edade hauke honek umetxuk. Ja estile hain umetxuk.
3: Ba, onda la laburte esan zen, eh?
0: Datu.
3: Ba, bost eta behatzi.
2: Bost
3: eta behatzi.
0: Bost urteko gelan dina maiak. Bueno, a ber, Katarrea jun aurretik beste kanta bat entzun dira, ba, eh?
1: Bai, bai, bai. Errea usalto handixera da.
0: Katarrea, ia partera, apartera, gero, kontabosku, abio egitazen bat denporan, ze hau ez da bromi, ez da bromi. Ane bagixen, maier.

0: Amenga, amenga, amenga, nervios, nervixo jota, amenxe.
1: Bai, porque jekik ez, baina aurreko lankidik ez, aio ez ebek izan damen burune kontaktu leko askotan ibilitza gauza ona, ez, andamen kontaktu da kasu, eta ondo nahi zatxun gentik, ez, matxe zatxun gentik bara kasu eritz, andamen.
2: Bai, bakau, gitxi, baina bakau.
1: Gitxi, nio. Eta ditzetzu, ja jongo zazen Katarra, holantxenik?
2: Holantxenik.
1: Holantxenik.
0: Dori, eta erabaki bizu, emotetzu eden pora bat pentsatiko, ero momentu, nero zelan da hori.
1: Xara guardirako.
0: Hala, ez dakazu bezalkera izaizu.
2: Osa, ekainan amatxu erizan, eta agostu nazitzen da, ja.
1: Ja.
2: Horren...
1: Ixe bez. Xarko.
2: Eta...
1: Hori deitzetzuen, nien, zer da, posa, ero pixu...
2: Bai, alde batetik de ero... posa, eta gexagoara...
1: Pixu, ez da, bizka pixu, ez?
2: Zer, zer, mireu.
1: Bai, bai, bai.
2: Bat ez be, ane atxik eta umik atxik.
1: Bai, ba. Bai,
2: ba.
0: Ane eta auke beran biharra mentxe,
2: bai.
0: Eta umitaz amentxe, eskolan, eta dana.
3: Bai, ni guztetaz, argi guan, ala, ez, oza, ez ginean afungo.
2: Ba, hori bai, ez, hori bai, hori bai. Ez, ez, kaskanin, detoki bat, bizitzeko, gutzako oso ondorana umik txikixat izanin ezitxeko toki oso oso segurure oso gu bizigazen zoni edo biziginan zoni oso zona occidentalara eta ez
1: leko derrana, hola
2: bai,
1: nike
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Claro, izan basan, ba, 10 urteako nu araxe, eta guazen, igual, ez, esan lehik, bueno, gau lako, tomen ez zizta, anek, ba, ba, nire biharra lako, eta baina, claro, urte bete, ero bi, eta gero zer, ez?
2: Ba,
0: zintzen
2: kera,
0: ez?
2: Eta humi behi, igual txiki xauak izango bazin. Ero bazan bakarri.
1: Errezaua, igual, ondiokan.
3: Bai, hau txiki xezan, ikustat Carles ala igual gexaua, ez? Ja, ez da, launa ginda.
1: Ja, hume troku hauak eta ez dakarrean askatasunik esango gondar nauk, ez? Ero, ero, zer? Ez da, imagina betxen, ez da gutxen, imagina.
2: De, herrialde bat, oso... Oso segur, oso, baina nahi dut esan, oso, de... Ez da lapurreta batik, ez da... Claro, se va a
0: estar.
2: Se va a estar. Eso hiciera baina bai bizitzeko gure era ondo bizi zeinkena. Konstituzioa ezak egin bizu zerdan.
1: Claro.
2: Zerdan. Esto es una ikusten baina hortzera la. Hori estoy ringo. Baina eskendu un plantea gain momentu baten be.
1: Bai, bai.
0: Baina zeu juti bai, hori bai ikusten zen duen aukera
2: bai,
0: politi xaleik.
2: Bai, bai, bai, ez eguan no. Beste ixe, eta be bai, ez dugu usurrek esan, askan indira aldetik.
0: Bai, bai, baldintza honat eskaintzen benena.
2: Baldintza honati, bai emotetzu diru irabazi eta horrateko be bai.
0: Inola, eta probateko inolako, be bai, ez?
2: Inolako, ez dugu pentsako ez teiz ematez. Baina bai, bai, bai soldatuan bateaz, eta...
0: Baina, zemate zelan da, bobuelu eta zemaren porakure, asuntu.
2: Maia, gizati.
1: Maia, jundeza.
0: Katarren egon daza, a ber.
1: Ostra, da zemate ordure aviona. Baina, gara deza, superlusiba zanero, motzaba zanero.
3: Pentsa, ezo maia juntzala eta ia ez tabela nahi gesa avioni niñoa jun. Orduin txetik, ah! Luzien nako, nik uste.
0: Zelan da, bueno, Bilbao, ero Madridetik, ero zelan, za, etxezue, etxeni,
2: bai, a ber, claro, dakazu, a ber, on turkish ez da, gerri non dorixos, ez da, peraten, ero on txasire, bestelan. Bakazu, Qatar Airways, ero Turkish Airlines. De Turk, Qatarrak etxen dago. Madri, Barcelona, Malaga tipe bai, direkto Doha.
0: Abiatu.
2: Eta Turkishia zetxezu Bilbo Estambul, Estambul Doha.
1: Mm-hmm.
2: Eta ari, Estambuletik di, bada, bota laute lau.
0: Bueno.
2: Eta besti Katarreaz de, ba, Madri da eta dutzen ba, berrota ba. Minutu, eta gero, ba, zazpiorzo.
0: Zazpiorzo. Bueno.
1: Bueno, ez talako terribli. Ba, betzen egon gexaua.
2: Turkishia, Turkiatik,
0: Seixan.
2: Laute lau, osea...
1: Vale, vale, petxo tenaban asko zuzio.
2: Ez ez, goxeko ordu batetan urtetezu dojatik eta maiketan miluan, osea...
1: Ja. Eta, nesu, zema gider junza?
3: Gu bainoan ginean.
1: Behin familixan jun zinen egin...
3: Neu, bisakin, zeharitzu bertan neuan.
1: Eta zer itxiatzen?
3: A ber, klaro, ja horretik argazkixak eta... Zerazte, bizkat ikusitxeu gagon, orduan. A ber, de bizkat, klaro, aritz bizizan zuen izan, bizkat... Portaventura, zafaltzun.
0: Bai, dana montata, baina, bueno, danara hoxe, ez da, danara desiertu nain eraikitxe, danara faltzu.
2: A ber, herrialdi, be, zemat, oza, ondo arroik ikusi jaulen, zazpire lurte.
1: Bai, oza, bagazta-gazti, ontsa inako, ez?
2: Lari urte duke herrialdik, oza...
1: Ja, ontsa pinitxe.
2: Eta, a ber, herrialdik gexago auke, baina...
1: Arbe, bostan urte barru, haukiko erau alde zarra, ez daize, bai daize, hona ez da karrena, abakar alde zarra, bai, pinitxei alde zarra.
2: Bai, alde zarra da...
1: Beretan?
2: Alde zarra, zoko bertako waifo, zelan zan. De, replika bat, lehengo zelakusan horien je.
1: Bai, eh?
2: Bai.
1: Ba, genialati.
2: Eta...
0: Replika eleganti, replika.
2: Es. Maravilloso. O sea, igual herriko iriko tokirik
1: Politxena igual.
2: Politxena dago. Es el de Porto Sarra, Old Port deitzen dana.
3: Porto Sarra, es que Sarra está, es que
2: A ver, arriba Rusia.
3: De, baina moderno, poli politxena.
2: Cristo guapo.
1: Bai,
2: Eta, claro, herrialdi, a ver, herrialdi Sarrara, baina
0: Banara,
2: ez ben nahi, inok ez ben nahi, sauditak ez ben nahi, ingurukuk ez ben nahi, porque pobri zen.
0: Yeah.
2: Azeukan ixe. Bixizine arrantzatik, bixizine desertu, meduinuk. Topa baina arte. Lehen petroleute gero gaza usteot, xean zanela lehen petroleute gero gaza usteot. Eta derrepente ba...
0: Asa diru.
1: Eta ane...
2: Bum.
1: Zu han bizi zinanin, zeu bakarri bizi zinan,
2: baseukasun
1: harremanik amengo
2: claro.
1: Jentiaz...
2: Eguazen, lehen zan duenak Jonathan eta Edorta,
1: bai.
2: Eta gero Iñaki neuaz lezaman biharren jaku Gernikarra, Joseba neuaz lezaman biharren jaku, eta Maria dala psikologi geuaz lezaman biharretxe bana, horre bostak bertan neuazen.
1: Kuadri zeukasun, bentsat, laguntaldi zeukasun, menos mal, bai, ez?
2: Grupitu.
1: Ondo.
2: Edorta eta Jonathan, Iñaki, da Joseba, horrek bikotia zegoazen, da umikin batzuk, eta Joseba dani bakarrik. Orduan...
1: Ondo pasazen don?
2: Ondo, a ber, egixera akademixan, goxeko zazpiretatik atzaldeko zazpirak arte biharren zala.
1: Egunero, eh?
2: Bai, domekatik, porque domek, azti domekan azten da.
1: Bai.
2: Domekatik, eguenea. Eta gero baixakute zapatu, baixakure jase, oza errezuko egune, jai handizan gure domek isati morun, eta zapatu libre.
1: Eta partidu noiz jolazten di?
2: Ez que ez dakau partiduik.
0: Zuta bakarrik entrenatmentu.
2: Bai.
0: Eta ze motatako jenti?
1: Ah, bakarrik, alto rendimiento, kuanta ez da partiduik? Da orduan zuen entrenaten di ba?
2: Ez que...
1: A ver.
0: Gero jokatzeko, torkizunin, ez?
2: Bai, a ver, ez que, claro...
0: Eliteko jokala isa zase sortzen, edo?
2: Bai,
1: ah, bai. Vale, fabrika bat morun, de?
2: Bai.
1: Esportateko, edo, zetako?
0: Gero,
2: zelesiño irako. A ver, horretxin dana... Bai, horretxin dana ez da etxen inun. Ez da etxen inun. O sea, inun... de, jugadorik, jugadore honenak, das, entrenaten alda batea geuaz...
0: Baina, bertako herrialdeko jugadore honenak, bertakuk.
2: Bertakuk. Baina gero, azte bukaeran euran ekipukin jokatzen dabe.
1: Ah?
2: Bai. Zein jorren helburu, osea, jugadorik hobetzi, geuaz, klar, betik, baina helburure selezinoi nazionala.
1: Ah. Osea,
2: selezinoik, nazitxe bat zuba mazazpi, zubogei eta iru, eta gero, absolutu.
1: Ba, era guai, hori nazte burutan ez eukasun kakaura, ikea...
2: Ba, ez tebukaretan jumbia, ez, hor, ez dakazu...
0: Ez dakazu galdurri, irabaziro,
1: kaldea, zu entrenatzen... Ba, ze hona,
2: ez dakazu, ez dakazu, baina, klaro, zen ja arrisku, ba, klaro, ez eukieran kompetizinurik eta, ba... Dana, xoi, juti, hola, ne, como...
0: Ya.
2: Sabe. Sabe.
0: han erronki biro, erronki,
2: ba, ba, ba, ba, eta
0: gero da peo betzen ero ikusi bikori ero eta hori zeinen neurtzen da honek hobetzen du zero estu zero.
2: Azkenin gero emaitzea zuz, azkenin hoxera tristi nahi zu desan, porque zuk aldozu biharra ondoen, eta aldozu, nah, espazioa bazten, ma...
0: Ja. Eta hori ja montatara euran, selekzioi bara.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta lehen, bueno, ba, danaguan batea lotut esango, bon bizkat separa guara, baina... Bai, bai, kuriosuria zelan... Eta gero, osea, bertan azpegir barrondak azu, ba, da esgrima, da atletismo, onpadela atara bebe bai, pinpona...
0: Eta dano bizizase, hiri handi baten morun antxe.
2: Bai, bai, hiri xe ez tolako
0: Eta bertako jenti behantxe bixire?
2: Bai.
0: Olan.
2: Bai, baina...
0: Dendak eta normal, ametxe morun. Supermerkau eta kasu... Era...
2: Bai, a ber, eske, claro, eske gure... Bai, eske... Jo, eske, a ber... Gu bixiginan, la perla ditzen da. De auzo bat morun. Auzo bat, itxosua jatata.
1: Aha.
0: Gato, politxe.
2: Itxosua jatata. Torrik...
1: Terriblik.
2: Torrik. Osea... Kristona.
0: Apartamentu, eta antxe bizi zinu.
2: Bai, bai, bai. Alkilerra oso karu. Oso, oso karu.
0: Tori zeu epatezue, eropa
2: bai,
0: etxetzue.
2: Bai, zeu epatezue, bai. Oso karu. Eta gure bizitzi ba normala, osea, supermerkau dakazu, dakazu Carrefour, dakazu jateku, pentsate genuen, jateku normala kazu. Claro, dakazu hor, irixe beste mundo bat, Eurana, ba, musulmanana, gukestu guen asautu.
0: Ja, ara jumez.
2: Esto susautzen.
0: Esto susautzen.
2: Esto susautzen. Porque esa... bai, ba, igual arabikin eta june ba, toki batzuta jate, hasta izeta bari ze, baina...
1: Daurirak, bizka kanpora gua, bertako jentinu bizide.
2: Ba, danin. Danin, bai, baina eske, claro, de herrialde bat...
1: Ai, ba, zo gatxera, ui.
2: Bai, iru milioi biztanle bizibari... Bertako Katari, eske hori behor, berez isati, Katari isati zenati, lauron mille, iruron mille, lauron mille.
1: Ostia.
2: Beste guztitik kanpotarra dana.
1: Aha.
2: Bertakuti, bertan jasuti, baina ez daz konsiderata Katari.
0: Aha. Tauke, nazionalia
2: dik. Ez dakarre, ez dutzen moten pasaportik. Zeba, ba, bertako Katari isak, dakarrelako, esan, o beneficio o...
3: Baina, jakat, oza, biarra eta, ez? Bai. Oza, jakat arixu baza, ja...
2: Dakazu.
1: Onura batzu, dakazu.
3: Bai.
2: Onurak, ez, esango?
1: Ja.
2: Ama sortze urtetizu nien dakazu diro bat, emotetzuen, biarra emotetzu gobernuk.
1: Hala.
0: Ze biar, ez duxasuna, ez? Ze biar, nahizuna.
2: Nahizuna, Bixar. A ber, biarre ese, eta gero eskontzen dizenin be
0: erregalu
2: beste hori bat baina, klaro, hori bakarrik
1: eurantzako
2: horretzen txik jendik
1: ez da interesa den Katari gexi behoti ez? Gero horre partituko gexira
2: orduan, ze pasaten da adibidez gutakau den jokalarixakin eta ba, Katarixak ba, una mazazpi bat eukibaro kalahorra neunga zenin, ba Katari xa sin bi.
1: Bueno.
2: Beste gustitiba, Palestinok, Oman, Yemen,
0: Baina kala horran behortik egon sabi arrinala.
2: Bai.
0: Ah.
2: Bai.
0: Jesus, ja, no res gai ondia. Bai. Galdute gara
2: eskatarren. Bai. Bai. Ez, eta bertan...
1: No. Zemat etorri alza, ona?
0: Katarretik.
2: Lehenengo kaurtin?
3: Nik uste lehenengo kaurtin, gau junginan eta ez da hitu.
2: Ez, nintxan etorri.
3: Da biharren urtin asko. Bueno, gexaua.
2: Oi.
0: Eta hor lehenengo kaurtin, bideo deixak horre unero.
3: Bai.
0: Atxas. Eta gixonaz.
2: Bistam kutri.
3: Bai, ze kortatzen da denbora uzien gaina.
0: Erra falti, ze honek atzaren euran egun erokundaz, eta bai, hor da, eta baina
2: dinio. Ja, baina esa parte.
0: Esa parte, bai.
2: Esa parte. Osa, esa, eda... Da, baina penaik emute...
0: Baina gorra,
2: baina esa parte. Osa, era konstientizan izabe bai, esa la parte.
0: Eta zen baden pora onzinean, bi urte? Urte bat?
2: Bi. Baina biharren ia diferente izan zen. Porque ya... Baginki hauen ja hueltan izun.
1: Basek izun ja irugarrenik ez eguala.
2: Ez ez. Osa, lehenengo kamatxu eran, ja argiuan, ja...
0: Ezen du nahi, segin. Ez
2: akabo.
1: Ez eguala irugarrenik.
2: Ez akabo.
1: Aha.
0: Bere ze juzian bi urteako?
2: Bai, itxi dora bera, bai. Itxi dora
0: bera
2: bai, bai, igual fijo. Olan bez, baina bai.
1: Dan, zure lankide batzu familixak enbizizinak eta, arek jarretxu inben?
2: Segitxin abe.
1: Arek andaz ondiokan. Jolin, eh? Vale, vale. Vale. Eta bigarren urtin orduan, ja gexau bat horri zinean, eta...
2: Bai, eskenik gu, bai. Osa, menorka jungin jana, eta da, ez?
0: Bai. Menorka, eta imagina, ja, superro borrak.
2: Bai, eta... Gabonetan be bai...
0: Jo, eske lehenengo kurtin gabonetan bez, eh?
3: Gaina zan mundiala justo.
1: Ostra.
3: Juteko, kriston, papeleu, oza, perru, oza,
1: papeleu juteko?
3: Zartu alixateko katarren, bai, justo mundiala zita.
1: Ja.
2: Bisa emoteko partiduko sarreri bizen duen.
0: Abai, eh?
1: Baizea. Espazuz,
3: Ez da inez, partidu. Alemanit, ez da izan.
2: Alemania, Arabia Saudi uste osan da partidu. Eiztan, neure lankide polako batek, beran sarreri emun,
1: justifikateko
2: en bisiatateko.
0: Ostras.
2: Ahí.
3: Ez que agora, goxingoxa baten detxustan da, ane, ja enberdo, pijamiaz, neuan atargazkixe, bisaldu,
2: horretu. Turkian egoazen gainea,
1: ahí.
2: Eta gero ba, justo mundiala izan zen, eta...
1: Bertzo
2: finala.
3: Bertan egunen, errezta izago, finala ikusten egina.
0: Bertzune.
1: Katarren. Mundiala jolasten, baina familixi, bertzo finala ikuste, katarretik.
2: Izan zen, justo amaitzen, partidu penalti xeta, eta bai. Maialen nire gazten ikusi.
1: Ze ona. Bai, ez okorra ez aixerreaz? Ez, ez ez akordate.
0: Hori izan ondala, zuma denbora, bi, irurte?
3: Laur,
0: biru,
3: lau.
2: Ota zeire, lau, bai. Lau, irut erdi, zango. Bai.
1: Bai, hango etxean dixakin,
3: Bone.
1: Ero...
3: Zonek, ondo pasaren.
1: Akorra ez az.
3: Normala, oza, bai.
0: Eta zer di, ordune geixa raskazien luketa holan, bertan.
2: A ber, bai, raskazien luketa graz, oza, zentru, nesango, city center ditzen dana, bertako skyline eta ikusten dana hori, ba.
0: A ber, dan, inglesin etxezue bertan, eske city center, old, old port, dana ingleseko.
2: Gaur ingles. A ber, bueno, biharra ingles.
0: Biharra ingles.
2: Biharra ingles.
0: Dana ingles. Eta eurak bak ise inglesin, bertako...
2: Eurak danati...
0: Elebidunak. Bertan zi izkuntzatzen da,
2: arabe.
0: Arabe. Arabiera eta ingresa perfektuak ise.
2: Perfecto. Igual, benetako, igual, desiertuko horrek eta arizenak igual zailtaz, baina beste guztik, elebidunati, danak. Dan. Hor gure aldin, Baina, bergau, elebidunak, baina...
0: Bai, beste izkuntza bat.
2: Baina beste izkuntza batzukin. Eta biharra ingles. Inglés, porque azkanin bertan horre akademixen dakazu mundu guztiko jenti.
0: Ja. Yeah.
2: O sea, europeuk, argentino, brasileinuk, inglesak, ez dainuk, indixuk, bertako arabik.
0: Berta juten dizenak, preparatea?
2: Berta enpresa biharrea.
0: Ah, enpresa biharrea, claro.
2: Enpresa biharrea.
0: Yeah.
2: Mundu guztiko. Eta...
0: Gaztitile bertakuk, horretxek eliti isangorin zenak edo, eta bero bihar gina, klaro, munduko onenak, neira be eukitxean txe onenak edo.
2: Bai, porque neira, osea, ba, imagina, eske, klaro, fisiologuk, nutrizionistak, preparatzaile fisikuk, portero entrenadorik, soziologuk, osea, eroseak azu.
0: Zema jente biharrin, moen jente.
2: Baina...
0: Zure hortxe taldin, hor?
2: Bai, osea, ez da fin, ba, ze matekiko zu, ba, zazpi.
0: Zazpi pertsona, ze hoxe ekipu, gaztin, entrenaten, egon entrenaten, preparat?
2: Bai, osea, zazpi ekipo bako txin.
0: Zazpi.
2: Eta entrenatzen zuza, eta zeu behintzen zu.
0: Zeuka intzezu beste zeirai.
2: Zeuka... Hain jo bizu, hain jo... A ber, bai, azkain...
0: Hautak emon edo...
2: Bai, azkain hain jo. Bai, beste jolin be, bai, porque kalea dune zeusa.
1: Bai, bai.
2: Horrek beste zeirak zein gura be.
0: Ja.
2: Beste entrenare bat bat hor. Baina zuk ez.
1: Bo.
2: Ordu, ma... Baina bai, bai.
0: Eta psikologi esasunez, zientzakora gaztintzak oro zeuentzak.
2: Ez, ez, ez, que...
3: Mierda, ben gaztintza.
2: A ber, nik benetan de... fuolin ez auturotenik eta pertsonaik argixena gexen launduztana baina ez berak ez da gutxen jugadorikin biharra osea, berara entrenadorintzako esango baina ez da psikologo aluso pentsatzen duguena bajutesa eta jartesa eta
0: yeah.
2: No xinoan berba bera seguenin ez aztan berbetan gauazen gauza batzu pasarin atxik ez aztan aritz para poder abrir primero hay que cerrar da claro esaldi bat bota entzune baina yeah. Esatezu
1: yeah. Esa junberan zezin joi batea baina sobre la marcha ez sobre la marcha
2: o sea herramienta de machirotes en plan esa den se samar potona o sea baina o sea persona baleko gente ez autosune eta esatezune ostra argentina iro deuki
0: bai bai bai urren urren urren
2: bai bai bai retxatxi
0: bueno orduan katarren a ver eske ya ordutela la orden darua
1: bai bai bai bai bai maitza jumbiaz
0: a ver a ver
1: bigarren urte sandou ya asko bisitxa asko txezen duen la etxea basek izun ya
2: de viaje asko bertatik
0: bertatik
2: bo bai bai bai
0: tokixeta viajatea por placer
2: no no es es es es
1: de placer.
2: Training camp, esango, o sea, entrenatea eta torneo jokatzea. Ah. Onginan China, onginan República Dominicana, Turquía,
1: Azerbaiyán. Ori, amesto su jolas de
2: Serbia.
1: mundo de vuelta acá?
2: Bai.
1: Básicamente.
2: Bai, chigura era.
1: Joder,
2: tía. Munduko
1: se me caga rixo de bai bañes.
2: Ya, bañe.
1: Pues
2: bai, bertan sasela.
1: Bai.
2: Zer dura hoste da mañan, ero...
1: Bai, zer dura hoste, evidentemente. Gaino, zure family si esparan.
2: Hori ba, hori ba. Eta
1: zubero etxea juteko hori gozotasune, ba, bueno, ba, listo, venga, lo que te eche.
2: Bilbo, minan bebai?
1: Ah, bai?
2: Bilbo, no, minan, iru aste.
1: Ah, hause ondo, ez? Da, nahi guzi zinen.
2: Horretxatxik...
1: Ah, bale, bale,
2: horretxatxik ekarri ben training kanpa etxea Bilboa.
1: Bale, bale.
2: Osa, gehu etxin ale honen.
1: Ah, ze, ondo.
0: Detail, detail.
2: Bai, bai, ja. Marroinie, karori. De, san, marroi handi bat. Gero nesan, bueno, va Bilbo, no vengo. Ah, vale.
1: Vale, venga.
0: Marroi, bueno, acepto marroi, el marrón.
2: Marroi, kristona.
0: Eta ordu, handik, bi urte eta gero, zelan eskenitzuen kala horrako asuntu, eroze...
2: Nik esan ditzet banule.
0: Bai. Naikure, ja, banu. Banu neure etxea.
2: Bauzela Jonathanek esatezta bueno ese itxi ixe porque alda posible izan proiektu Europa deitzen dana hortxe
0: hortxe biarretz
2: sartuak izati proiektu Europara bertako jodore katarixak Espainire bisaltzi amentxe jokatzeko
0: amentxe gero amen guxe ekiputa juteko fitxateko.
2: A ber, fama gara bai.
0: Ja.
3: Bai, ero, hamen txe hobetzeko mundiara, ez? Oso, suponioten da hobeto jokatzen dela, ero, ba.
1: Ja, igual ez lehenko ekiputa, baina beste kategoria batzutan, ba, jolaztea. Ba,
2: kompetitibuari bertako ja. Katarreko ligi baino, orduan...
1: Erasmus bat etxea denako, naxe, bizkate ikasteko.
2: Eta, aurten amazazpio giro.
1: Bai, eh?
2: Kalahorran, amazazpi.
0: Amazazpi
2: katari. Iru ekipotan.
0: Kalahorran.
3: Eura Logroñon, eh? Osa...
1: Ah, perkatu.
2: Eura Logroñon bixiri.
0: Da ikasi etxendabe.
2: Batzuk bai.
0: Batzuk ikasi etxendabe. Bestik ez dauke total, diru motetze gero eta biharra.
2: Batzuk. Ez, baina hori beha adibidez. Eukiko leuke, birek.
1: Ah, bibizelako bakarri katarixa, katarixa. Katari, katari.
2: Bai, birek, eta bat pasan urtinean zan, urte guzti, armadan.
0: Armadan.
1: Venga.
2: Bai, porque kuriosure, zure ikasketetan bakazu, eurak portzentajek amoren etxen da, behar duen, bakazu hortik gora, esakon ber, bera bakazu junen bisa.
0: Ah, oza, sea, komen ire ikasti, bueno, igual euran eira behun, ez da nahi.
2: Ez, hobeto, hobeto. Nik hortik kanpo, esamotu ez. Zerotxuen.
0: Bueno, eta orduan onzak ala horran.
2: Eona bai.
0: Eona matxu zuri be. Za urte bete onza.
2: Bi
0: urte onza.
1: Bi urte.
0: Horra, nostras.
1: Etan, bertan bizitzen onza?
2: Bai.
1: Bai, ez?
2: Bai.
1: Hemendik,
2: bai, bertan etxi eta...
0: Aztin zir bertan da azte buru kamen. Bai. Bueno, azte buru partidu da, gaso.
2: Bai, oza, domekan... Azkan egoko zehigik lehen etxin eban. Zapatu netorri, da martitzen injun. Ekaine, urterri arte. Eta gero, domeka gabaz etorri, de guazten injun.
0: Eta mendik bueno. Alaurra zema denpora, kasua. Bi ordu. Bueno,
1: bueno baina...
2: Ba, ba.
1: Ondo, sí. Ez da txarto, ez? Hemen etxin iru egun, mas o menos.
0: Ea, komparata.
1: Ba, hombre, claro, eske.
0: Eta amatxu batzu hau.
2: Amatxure, bai. Horbe, eukiroko, eure...
0: Onde estatu zelako negazti geixa, ero beste nun unduz montatea, ero jastuz montatea. Bueno,
2: claro, pasara... Gerrin asuntuaz estretxo zelan da
1: bai, ez da estretxo zelan gotzago hau txitxera na?
2: Bai,
1: eskenak ez da euskera zelan da estretxo, estretxo
2: sumo, ba, ez da zelan da bueno,
0: gabile falta eskoa menos
2: bai, bizkatu ba, claro, o sea herrialdira oso incertidum brandixin ze pasako lan
0: ja
2: Eta inabe dakarren hori guztik eta daz como geldik, zain, ia ze pasakoran. Eta baina ez bakarrik fugolekuk eta zino ospitxaletako makinesi etorzi girana eta danarakarre parata. Eta, a ber, eta kalahorra mamatxuen je. Mamatxuen je.
0: Ja, matxure, fin, onja esagun ber.
2: Listo, mamatxure.
0: Onoporretan za.
2: Onoporretan, bai. Le datorren urteako ikusiko.
0: Está kixu, deixan sansa. WhatsApp ere ze momentu
2: bai. A ver.
1: Proyecto más.
2: Seguruena seguin orau. Está que un non. Un día kan fijo.
1: Eta su proyecto has xalei que segi etxi.
2: Bai, principios bai.
1: Principios proyecto has jarraitzuko zu, está que un non idea que está kasue family non xalei ken. Venga.
0: Ane gau que sospechak, zo zer.
2: Ez prinsipioz jarretxuko, baina...
0: Baina estatu nunun...
2: Bai, a ber...
0: Ez izate Melillan...
2: Ez, eurotakarre, leonen dakarre, ekipo bat, berana akademisinerana, Madriden bebara beste bat, orduan, aukerak joleike, horraxe...
0: Ero leon, ero Madrid...
2: Partiara, baina, bueno...
0: Bai, bueno, Madriden lagu orduan zabe,
2: bai...
0: Abionin berreta bost minuto...
2: Bai, eta, ba, kalahorran be... Hiru urtean ga, askanin, ba, bueno, azpailerrek emotetzen dire bat kalahorrai, barka eurak, bueno, zorrandi bat eukean klubak, orduan, eurak irabazten urtetuen hortik, guk irabazten urtetuen duen jokadori jokatu emirabelako, eta matxuro bizkate txarto.
0: Ja.
2: Txarto barrasismo...
0: Kalahorran?
2: Bai. Bai, baina, en plan, askanengo partiduk eta, ose, izan zine... insultaten bakarri batzu bai, eh?
0: Zure ekipoku danati katarixak, ero esango musulmanak,
2: ez, nik neukan juvenietan neukan bost, baina gero lehenko kotali hartu neban, eta hor neukan lau da beste guztik espainolak baina txistu gotetzen bakarrik katarixai eta ez espainolai
0: jode, zelako bateo
2: eta katarixai eta neuri baina bueno
0: zuri eskaldun esan zelako?
2: Ez, baina klar, nik Nik ipin etxen etxun.
0: Ja, klaro, ia, zengo zu, ba. Esto zu bankillun lako.
2: Neure biarra lako. Eta, klaro, eurak nahi dabe, diro bat hartu, katarretik, euran zorrak entzeko, baina gero zeure egin beharrat izenak,
0: esto zu beteten.
2: Esto zu nahi egin. Eta, hor txebar, konflikto bat sorture, eta...
0: Claro, negazti pezin egon gogustua, eta ia...
2: Imagina, emeretzi hori urteaz,
0: ia, kotxaua.
2: Urtetezu hamen jokatzea, Zeure publikurana, zeu insultaten, zeu txistu joten, eta momento baten katarren ikusi benin, erabaki ben.
1: Bueno,
0: normala.
2: Normala.
1: Bai.
2: Eta fingeu bazen, eta esan etzen, ez ez, juti. Ez dauk esen zoik, honek...
1: Jo,
2: zau... Olan zei etxi.
1: Bai, zau zekinean, hau. Nah.
0: Bueno, beste irratzaxe baten bigo hurren, gara.
1: Bai, haren gengan pasagaleko guztixetatik, baina agotat, ari.
0: Bueno.
1: Jolin, zema viaje, eh? Zema viaje en jogu baten, zema bide, zema bizitza txiki, zema incertidumbre, eta, hostia, familixio potentira kasu, eh? Hemen...
2: Eskerrak.
1: Es?
2: Eskerrak.
0: Bai, hortxe, irribarre batea zane beti.
1: Hau dana...
2: Egixera,
1: eta... Hau dana kudeatzeko...
2: Dana, azkanin oinarrexie, osea, azkanin hortixeik... Hori txeko, eta...
1: Bai, ikasin berdero, bai.
2: Eta ez dugu esaten asko, eta...
1: Bai.
2: Gusto, bera, konsientera la, osea... Bera espasane ongo, eta... Uminganako, ez, umik zelan zitzu zen, eta, osea... Danak emotetzu beste...
0: Bai.
2: Ez da izelan, esan.
1: Zube, faltia, esan, baina... Tranquil,
2: bai, bai, bai, bara hilak ondora zena, eta jo,
0: bai, eta presente era berin. Ez da, igual eza eurakin egunero, baina hortxeza.
2: Bai,
0: eta... Zenine, be, bai,
2: ez? Eta bat ez bebe, oza, nitu zan, oza, eskerrona neuk... Borka eskanin egun, neure nasie esango, bero, bai, neure...
0: Zure guztoko biharra.
2: Bai, mentz ez da nahetxea, oza, edo hori...
1: Bai, asko admiraten dute.
2: Egisita, ba,
1: oza... Claro. Es que gauza bat, claro, ni beti izan ni, ¿ves? Ba zu moruko familiak eta ikusitze, ba alde batetik te falti, ¿está? Porque esta pertsoni baina gero, xe, claro, hemen kontatzen hasi zen arte urtero bi urte eskojota, ¿es? Da xe incertidumbre, ¿es? Atra urten se pasa cora, ¿es? Ba seran hori incertidumbre kudeatzi, ¿be? Txoso handi xa gizela eta...
0: Hortxe momentu, nes? Eta nesen egoera, nes? Kontixu, bai, ara, ero bestea, baina, klaro, nu nengo, na, nes?
2: Bai.
1: Jo, ba...
0: Vale,
1: ba... Niz, pasazta, harin demazin,
0: no? Gurtutuak hau, bos minutu kantatxo bat, eta gurtu engoa, bale?
1: Vale.
0: Venga, zebestelan... Ez que exacto, miro, ordu terdi, hontxe kontakotzu, hau zelan den asunto handen berra dixun...

0: Gabon danoi.
1: Gabon gaur, bai. Gaur ez da izango aztalde honi gozok.
0: Gabon doz hartu tegaz amentxe, ja gabeko amabitxe erdixak behozku.
1: Bai, radizoko berrota sorti ordutan gara.
0: Hogeta maike garren urte hurren radizugun ospatzen.
1: Amentxe, kritika albuzen.
0: Eta ongo berrota sorti ordutan ezaten, abilen lemi, ez da piztu radizu, de ez amata radizu. Ordun ba, bizturra dixu, eta gero berrota sortzi ordun ez amata, hemen gaz gu lorik behin baik, zeuentzako gauzak eskaintzen.
1: Eta kritika guzen, sarri pasaren amore, ba, bi tartetxo, jo?
0: Bai, gure ordute isera, ontsi ama bisak aldea zibinan, bisak penan dutxu aztengaz. Baina espero ba uenetan moure bombi banteku bai testigu pasabitzau eta goxeko lauritan ba puntual pasako zaudela.
1: Eta lehengo tartutxo baten etxau omenalde baten gore lan bat amantxeko ekin euten zana Gontzalo bai.
0: Bai, gure Gontzalo izantu bai. Hemen dixei, ba, omenaldi bat ingotzau lehenko zatixin, eta gero biharren zati bat eguko, ba, monografiko bateaz, The Kings taldin monografikoaz. Gaur etxeaz, bako xeko laurak joko eskulde iristen azta,
1: Ba, zingoa.
0: Azik atxezen,

Bueno, ba, sartu ba garko gure leren tartin. Akordo bat gure launai Gontzaloi. Hain matxe bana irroiko amarkadako amaierak eta irruta marko azierak. Eta mentizik azten gala. Beran zentu nintzi eusetan.

Bueno, ya se actúa bete-betin kritikal buzeko irratasun berota sortzi ordutako artengo. Inezen doa maure lehen, ba gure launei Gontzaloi. Gontzalazte isangora urte-bete jungazkune, ba berai omenaldi txiki ban etxabain. Eta berak hemen lazkun zei dizko. Beran guztiago zinak. Eta hor dizkun artin, ba, alkoholatu lau, iru. Diz, beran guztiago zintoni baten, iruiko amarkadien amaieri, diru tamarrekon aziri, baina sekulo behaz talde oso zaune. Gero bai, bertako partai gar, izan diz, talde zaunetako musikuk. Baina, bueno, jungoaz, esaten zeintzuk izan zen, ba, okuratuloen taldik berak lagazkunak amen. Batara Bedelan, eta horan lehenko dizkontzuko, Bedelan tituloku, mili behatziron da iruruta amaituko. Bestire, Jack Lassi, honek atabe mili behatziron da iruruta morgarren urtein disko bat zuzenen live Bakan enjoy tituloko. Egin da gero beste disko bat, mila behatzen da gero tamargarren urteko, Maipol taldeko, eta euren lehen gola diskoi be, Maipol diskoi pinitzen. Hau esan da gero, ba, azikoaz, ba, lehen gola taldi atzatelo bena, Bedelan. Eta entzun gero kantatzu bat, Belaz in you tituloko.

Bedelan en kanten zendu, belizin du, hamen tatetxun akordua gabena gure launai, enda esango gona atxik, bedelane atxik, dala talde britaniko bat mie behatzerun da, irudota amabigarren urtin sortutako, eta eda zen lan, Fran Aiello, ahotzetan, Dennis Ball, bajon, Dave Ball, gitarran, hau Dave Ball, gaina gero izan zen, Procol Harum taldeko sortzaile. Eta bat esan, gero handi bat izan zen, talde ezberdin jarrokero askotan, eta metalerotetan bebai, Cozy Powell, ospetsu, bat esan. Honek eben, sasoi bateko jarroka eta bluse lotzen jun. Bere poka negozen tandin Moure Mountain edo Krim izan nik zenken Moure. Eta ez da duten adibidi, ba, ontsipirik orben kanti. Hot Lips.

Hot Lips Candied Snow, Bedelan taldeku, esan dut lehen, zela, mi behatzion da, irota maiarkaren urtein sortutako taldi. Eta, bueno, jarraitzen dugu, gure omenaldi txikitzen gure launai, Gontzaloi. Eta menda kau beste kanta bat, beona taldine, Bedelan izeneko, beonek ekarrizkun diskune onase. De Beast tituloko. Beraz analogi, De Beast bat.

azkan kanta bat entzuko. Ona talde honea, taldine. Hain ondo lotena ezana bluse eta jarroka. Whiskey and wine kantiaz.

entzun dugu. Gure Gontzalo Nagordun esan dugu lehen zen bera izela guztan algon iloiko amarkarina maieri deirut amarreko aziri horren beste ezin isan ospetsun taldekin en hau entzun dugu bedalena guztoku norberantzago guztoku en dugu hau beste biherren talde batea ahela eskune berak disko baten. Eta talde nizena da Jaisi Leisi. Beran kanta bat entzuten azkoa Willy Pempe.

day, c'est là, c'est dans des travaux de nos entretiens. On a eu ce que on a que on a le last qu'on a que avancé, la région. Mais les garages han jarroka eta bluse aurretik etorna lotzen ez, hasi zen epokako lotzeban. Eta honetatik, eta horregako entzun da maure, anon izan da. Eta honen txungo dugu beste kanta bat, esan dugu jaisi lasi bertaniko dela, baina ez dugu zen birmigan dugu dela. Eta honek eta ben kanta bat, esate bela Hello Los Angeles eta Bye Bye Birmingham.

Bueno, ba, irugarren talde bat entzutuen hasiko, hemen gure kontzolen agordun. Eta honen taldeen izena da, Maipo.

Irak, Baltimor aldeinen sortutako talde bat izan ziren 1979 urtean. Boskote bat aziretik. Abetzeko ordun Irak alkarreaz aldatu etxezin. Ene Irak zin Deniz Tobel gitarra solistan, Steve Mel gitarra ritmikun, Paul Beish batesan, Kenny Ross perkusinen, eta John Necker bajun. Eta txungoroen kanti, Comeback.

Frank Paul, talde entzuten gara. Eta esango honen talde honek, beran lehenko disku, 1970-garren urtin argitaratu gala, My Paul tituloaz. Eta bertako kanta bat entzun gau, Johnny.

amaitzen gure gaurko leren tartiaz. Gure gontza launan akordo bateaz. Betan bere usan amore bluzeta jarroka hortaten onda. Eta azken gata bat ipiniko, tartzen metzeko. Look at me, tituluko.

0: Luz Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

Zazpikaleetan somerara doan kaleska batean, Tarot Carmen. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Maigaineko marrazkiei begira niri buruz ari daizketan. Igarleak ez nau ezagutzen. Zeren beldur zara, galdetu dit. Erabili intuizioa, esan dit. Ahots batek aholkuak ematen dizkit. Observazioz, mintzo da. Eta nire barruak dio. Efimeroa da mezua fede, efimeroa da hau arketipoak, enagramak, horoskopoak, horoskopo txinatarra, gu gara la perra ila zer da horoskopo txinatarrean. Horoskopo zelta eta zer dio zuri buruz, nor zara identitatearen azoka erraldoia da hau, kapitalismo berantiarreko fast food fedea da hau, agur Jesusen ama, gure aita zeruetan zerana, eskerrak beti eman jainkoari zu itxasertzera zatoz eta badakizkizu fedearen greatest hits. Guztiak. Baina utzik daude pipiak janda horregatik botatzen dizkizute kartak eta kartak eta kartak eta kartak eta kartak izarra, ilargia, emperatriza, eroa. Nor zara kartak eta kartak eta kartak eta kartak konpultziboki. Horregatik next. Patuaren tinderra dau. Ez dakizu zer nahi duzun eta bila jarraitzen duzu, merezi omen duzun patu horren zain. Eskatzen diozu beste karta bat eta beste karta bat eta beste karta bat eta beste karta bat botatzeko. Patuaren ludopata zarazu. Eta noiz azalduko da nahi duzun patu hori? Kuak. Merezi duzun patu hori? Kuak, kuak. Nola erabiltzen du beldurra fede efimero honek? Dena bide gurutze eta etorkizun seinale eta arabaki zer behar duzu gertatzea gero? Ze karta behar duzu ateratzea? Nun duzu fedea? Begiak, jango dizkit igarleak. Nun galdu duzu fedea, neska? Esku aurrean birrinduko nau. Nun, esan nun, nire aurrean belaunikatuta gorantz begiratu du. Nor zara fede gabe? Ez dira holkuak, erreguak dira. Eta ni taroteko maiko aulkian eserita ez dakidalako fedea nun bilatzen den, nun eskatzen den. Amazon? Pinterest? Eta nola esango diot erantzunen bian entorrela, erantzunak behar ditudala galdera gehiago ez egiteko mesedez. Ez dakit ongi fedea zer den, sinistu nahi nuke, baina ez dakit zertan. Errukiak lo hartu du bere begietan niri begira. Aulkitik altza? Eta alde egingo dut. Fedea, noizbait, nonbait, iritziko da. Ez da.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.